klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam

Roulant et Miss Femme.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

eto na moć, podsvijesti volu sam sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapel, bolj pa še budlica za njim takole.

0: sú Zadne novice.
1: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Opozicijske stranke Svoboda, SD, Levica in Vesna podpirajo pobudnike referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi so napovedali aktivno sodelovanje, v Levici so že sodelovali pri zbiranju podpisov, v Socialnih demokratih pa se bodo o morebitni vključitvi še odločili. V SDS-u pa udarjajo, da spoštujejo pravico državljanov do neposrednega odločanja in da referendumskih pobud niso nikoli omejevali, medtem ko resnici vložitev podpisov označujejo za legitimno uveljavljanje demokratičnih pravic. Aktivno udeležbo v referendumski kampanji so napovedali tudi demokrati. Pa še na Madžarsko, kjer so davčni preiskovalci preiskali prostore z računalniškimi strežniki stranke Fidesz nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Preiskava je povezana s sumom zlorabe več kot 50 milijonov evrov državnih kulturnih subvencij. V postopku je 6 sedanjih in nekdanjih uradnikov. Fidesz trdi, da želi nova vlada stranko politično onemogočiti. Premijer Peter Mažar pa pravi, da čaka na uradne informacije o tem, kaj so preiskovalci iskali in zasegli. Za konec pa še v avstralski Sydney, kjer vse več težav povzročajo kradljivi galebi. Mesto se je odzvalo z uvedbo precej izurjenih ovčarskih psov. Ob operni hiši in v pristanišču jih je trenutno na delu več kot 30, njihova naloga pa je ptice odganjati, preden te obiskovalcem izpred nosu kradejo hrano. Zaradi uspešnosti so jih nedavno začeli najemati tudi na novi ribji tržnici v Sydneyju, ker gostinci in obiskovalci njihovo delo ocenjujejo kot izjemno učinkovito. Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa pretežno oblačno, z nekaj plitve kopaste oblačnosti, pihala bo tudi šibka burja, predvsem na Primorskem. Temperature v tem jutru od 8 do 14, najvišje dnevne temperature od 22 do 25, na Goriškem in Slovenski Istri do 28 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro voščim na ceste. Na Gorenjskem promet poteka brez večjih posebnosti, previdno pa pneumatika ovira promet na Primorski avtocesti smer Koper pred Uncem. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno.
4: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
5: Oja, zbujamo se skupaj v gorenjskem jutru. Lepo, dobro jutro, voščim vsem skupaj, Gorenci. Tri minutke je čez šesto in dobrodošli v gorenjskem jutru, kjer ga začenjamo s prvo jutranjo kavo in seveda štirimi hiti v vrsto. Zoe West, pa Cher, Victory, tudi dan brez tebe in v zadju že Climb Fisher in Love Changes. Ja, ljubezen se spreminja, včasih na boljš, včasih na slabš, važno pa, da ostaja tukaj. Dragi moji, rad vas imam in lepo dobro jutro.

Girls Like Us in Zoe West v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, voščim vsem skupaj, Tine Lotrič, sem v vaši družbi Gorenjsko jutro. Pa poslušate, do 25 stopinj se bo segrelo danes, je pa trenutno na Gorenjskem okrog 11 stopinj, tako da je zdaj, ne, jutra so malo hladnejša, ampak nič. Zato mi nadaljujemo z dobro glasbo, Med Bianco, Half Minute, Vlado, Kalenberg, pa že v zadju in vino na ustnama za dobro jutro. Vsej nekje pa že 12, ne?

Med Bianco in Half a Minute v gorenskem jutru, še 5 minutk in pol manjka do pol sedmih, lepo dobro jutro voščim, Dilan Notrič vam delam družbo. Ja, malo hladnejše jutro, zgodila se je tudi prometna nesreča v Škofji Loki v Podlubniku, obvoz pravte, da je levo na Vešter, tako da srečno, varno in previdno, radarju in kontrol na gorenskem niste opazili, če jih nič, 80, 22, 55, srečno. Bruno Mars v nadaljevanju.

0: pa Smokey, Joshua, Kerrison in še ostali dobri hiti. Še prej preverimo, kaj novega je na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
2: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.

0: si to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno, poletno.
3: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: V enoti Janina kranjskih vrtcev so sredi junija, kot smo poročali, slovesno predali namenu novo zunanje učilnico, ki bo otrokom omogočala učenje, raziskovanje in ustvarjanje v neposrednem stiku z naravo. Ob odprtju je župan mestne občine Kranj Matjaž Rankovec poudaril, da je vlaganje v otroke, njihovo znanje in kakovostno okolje za odraščanje ena najpomembnejših nalog lokalne skupnosti, ter izrazil zadovoljstvo, da je občina lahko podprla projekt, ki otrokom omogoča učenje skozi lastne izkušnje, raziskovanje narave in razvijanje odgovornega odnosa do okolja.
6: Te zunanje učilnice so super stvar, ne samo za otroke, tudi za vzgojiteljice, za učitelje. Konc koncev več prostora je, otroci se učijo in raziskujejo v neposrednem stiku z naravo. Lahko je, glede na to, da je pokrito v vseh vremenskih razmerah. Mi smo se prijavili na razpis Ministrstva za okolje in skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo dobili nepovratna sredstva, se pomemben delež je tudi mestna občina Kranj zagotovila. No. Skratka, res veliko vlagamo v izobraževanje mladih, v vzgojo mladih, ne samo, da gradimo vrtce pa nove šole, tudi takele stvari so zelo primerne in tudi v Londonu sem predstavil eno zeleno streho in je bilo tudi navdušenje. No, skratka, tukaj bodo otroci tudi lahko vrtnarili, predvsem pa razvijali svoj čut odgovornosti do okolja.
5: Osrednji del projekta torej predstavlja nova zunanja učilnica, namenjena izvajanju različnih dejavnosti v naravnem okolju skozi vse leto in v različnih vremenskih razmerah. Poseben del nove učilnice pa predstavlja eko kotiček, kjer so otrokom na voljo različni pripomočki za vrtnarjenje, opazovanje in raziskovanje narave. Z uporabo lup, vrtnarskega orodja in drugih didaktičnih pripomočkov bodo pridobivali neposredne izkušnje z naravnim okoljem ter razvijali raziskovalni pristop k učenju.
7: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa pretežno oblačno, z nekaj plitve kopaste oblačnosti, pihala bo tudi šibka burja, predvsem na Primorskem. Temperature v tem jutru od 8 do 14, najvišje dnevne temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Dobro jutro. Na ceste zastoj na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča pa se je zgodila v Škofji Loki v Podlobniku. Obvoz pravite, da je levo na Vešter. Radarjev in kontrol niste opazili, nič 80, 22, 55, pa če jih srečno, varno in počasi. Takole, mi pa nadaljujemo v gorenskem jutru. Samo dobro glasbo, Bruno Mars, Grenade, še prej.

Smokey Living Next Door to Alice. Lepo dobro jutro, voščim vsem skupaj, gorenci, gorenke. Ja, 9 minut še manjka, ne. 22 minut, pardon, evo, pa smo zračunali. 22 minut še manjka do 7 ure, Tile Lotrice zbujam z vami v gorenskem jutru. Upam, da se zbujate z mano, no imam pa eno zanimivo zmagovalno novico, in sicer slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za nek zgodovinski dogodek. Ne. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v Združenih državah osvojili Peter Kauzer, Žigalin Hočevar in Lan Tominc. Ja, čestitke, fantje, ne? Slovenski kajakaši zlati na ekipni tekmi. Kaj tanska? No, fantje, bravo. Si ne predstavljam veslati v takih vodah. Že v novarnem življenju težko veslamo, kaj šele ob takih tokovih. Dobro jutro, voščim sem skupaj z dobro glasbo, gremo naprej in Jesse.

0: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

Tole je bil Magic Moment v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro voščim, dragi moji. 9 minut, ki še manjka do 7. ure. Zbujamo se skupaj, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi. In seveda še pred sedmo, sami dobri hiti, è tutto un attimo, še prej pa Srebrna krila in Zakuni se ljubavi. Lepo dobro jutro voščim vsem skupaj, pa gremo. Op, op, op, op, op, op, op, op.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po poročanju Večera in Televizije Slovenija naj bi nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz pri premijeju Janezu Janši lobiral za kibernetska orodja izraelskega podjetja Dream Group. Sestala sta se 13. julija. V premijejevem kabinetu pravijo, da je bil obisk predstavitvene narave, o morebitnih nadaljnih korakih pa bodo odločali skladno z zakonodajo. Francoski parlament je sprejel zakon, ki mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. Ukrep naj bi začel veljati septembra ob začetku novega šolskega leta. Francija je s takšno splošno prepovedjo prva država v Evropski uniji. Tadej Pogačar je bil v 16. etapi dirke po Franciji drugi. Kronometer je dobil Evenepoel, ki je bil od Pogačarja hitrejši za 28 sekund. Pogačar v skupnem seštevku še vedno vodi 4 minutami in 32 sekundami prednosti.
2: Dostava hrane to go!
3: Tako hitro!
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj kliki z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu, po noči pa nas čaka pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Današnje temperature čez dan bodo od 22 do 25 na Primorskem okoli 29 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim na ceste, na Gorenjskem zaenkrat promet štima, so pa zastoji na štajerski avtocesti, a ena od Krtine pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, prav tako v smeri Koper, Meduncem in Postojno. Na štajerski avtocesti prav tako nastajajo zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Opazili ste tudi radar v Prevaljah pod Krimom na avtobusni postaji. Če je še kaj novega, nič 80 22 55, srečno.
0: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
1: Ja, dober jutrček, dragi moji, 3 minutke je čez 7, dobrodošli v Gorenjskem jutru, kjer se ga danes skupaj zbujamo. Imam pa za vas v nadaljevanju eno tako novičko, in sicer pravijo, da smo Gorenci šparovni, ampak če pogledamo, koliko stane parking na Bledu, kaj šele, koliko stane, če zgubite parkirno kartico, pol nismo pravzaprav toliko šparov, nismo v bistvu kar zelo radodarni, kada boš vič žvelega. No, ampak pustimo to za malo kasneje. Najprej sama dobra glasba, in sicer 4 hiti v vrsto samo za vas. Dancing with the tears in my eyes. Pa da, života imam 2. Zdaj si upam Nina Pušler in Hey Jude že v zadju. In Beatli. Oživete. Dobro jutro.

Pušlar, zdaj si upam, lepo dobro jutro v Gorenjskem jutru, Tilen Lovtrič vam delam družbo, 12 minutke čez sedmo in še dva hita v vrsti, Dancing with Tears in My Eyes, v nadaljevanju pa že, da života imam dva, dobro jutro.

Dancing with tears in my eyes in Ultravox v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro voščim, Tilan Lotrič sem v vaši družbi. 19 minut je čez sedmo in evo ja, druga ura in pijemo drugo kavo. Dokler ne zgubimo vsega denarja, če gremo recimo na Bled, zato ker je obisk Bleda lahko zelo drag, še prej si prvošte kremšne, to recimo na zasebnem parkirišču Velika Zaka, boste za vsako začetno parkirno uro odšteli 7,50 €, tudi če tam ostanete samo nekaj minut, no recimo 3 ure ob jezeru vas lahko stanejo 22,5 €, ob izgubljeni parkirni kartici pa boste mogli plačati kar 100 €. Za primerjavo, večina občinskih parkirišč na Bledu stane od 2,5 € do 4,5 € na uro. Ko pa so objavili cenike na družbenih omrežjih, pa se je seveda sprožila burna reakcija, kar ni nič čudenega, ne? Ampak takle imamo, ne? Kaj, plači pa je. Enja, Only Time, še prej pa Magnifico in Ko enkrat bom umrl. Že slišite v zadju. Lepo dobro jutro voščim. I love you, baby, baby. Je muzika iz radija Šibala.

0: Only time in Enja v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro voščim. 3 minutke še manjkajo do 7:30. Tilen Lotrič pa se zbujam z vami. No in v nadaljevanju govorimo o fuzbalu oziroma pogledamo si številke malo, koliko ljudi si ga je ogledalo, koliko golov je padel, koliko tekem je bilo, koliko denarja se je obrnal. No letos pa je bilo tudi prvič to, da je finale spremljal tudi velik glasben show med polčasom. Nastopil je Justin Bieber in tudi ona. Ja, Madonna je nastopila, sicer samo virtualno in so bili fani zelo hudi in ožaljeni, ker ni nastopala na stadionu. Seveda nastopala tudi Shakira, zaradi tega, ker je pač njena himna od fuzbala. Ampak ja, Madonna ima tudi nov album, več o tem v nadaljevanju, še prej pa kaj novega na Gorenjskem.
1: Kranfest, 2 dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Sredi junija je na območju prelaza Vršič stopil v veljavo nov prometni režim s sistemom zapornic, ki zaenkrat ne prinaša večjih novosti, saj parkiranje na vrhu prelaza zaradi neurejenih parkirišč letos ni mogoče. Več o tem pa županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
10: Tukaj gre predvsem za dva ključna dejavnika, ki sta prispevala k temu, da zaključek del ni bil mogoč. Sami veste, da se je zimska sezona zelo podaljšala, praktično v poletje, v začetku maja je na Vršiču padlo kar nekaj snega. V zadnjem obdobju pa se je izvajalec srečeval s težavam, da so obiskovalci na vrhu Vršiča, ne glede na to, da so bili postavljeni prometni znaki, dejansko avtomobile parkirali in na ta način onemogočili izvajanje del. Moram pa povedati, da je pač Ministrstvo za infrastrukturo prav zato, da bo režim umirjanja prometa čez Vršič vseen steku, zagotovilo sredstva za izvajanje javnega prevoza čez prelaz Vršič in v letošnji sezoni bo ta prevoz brezplačen. Odvijal se bo res zelo frekventno. Prva vožnja bo potekala ob 4.30, zadnja ob 21.30, s tem, da bo res v glavni sezoni bo zagotovljenih 20 voženj iz Kranjske Gore in iz Bovca. Tako da jaz mislim, da bo na ta način vseeno obiskovalcem omogočeno, da bojo lahko dostopali do izhodiščnih točk za različne planinske in alpinistične ture. Tukaj želim poudariti sledeče, da se ta sistem pač v letošnji sezoni upeljuje v delnem režimu, tako da zapornica za parkiranje na vrhu Vršiča bo v tej sezoni ostala zaprta, delovala bo pa zapornica za tranzit, ki ni omejen niti časovno. Za vse prihode čez to zapornico za tranzit je možno parkiranje na parkiriščih, ki so zagotovljena pod Vršičem, seveda na vrhu Vršiča pa pač žal ne.
9: Pretočnost.

0: prometa tudi letos zagotavljajo z reditelji, informatorji in brezplačnimi avtobusi, ki prek prelaza vozijo od začetka junija.
1: Danes bo pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu, po noči pa nas čaka pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Današnje temperature čez dan bodo od 22 do 25 na Primorskem okoli 29 stopinj.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Vas pa sirt na cestah pogledamo za stoje na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na Primorki smer Koper med Uncem in Postojno in na štajerski obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Opazili ste en radar na Gorenjskem, in sicer v Prevaljah pod Krimom na avtobusni postaji. Če še ke noge, nič 80, 22, 55, srečno. Mi nadaljujemo z dobro glasbo v Gorenjskem jutru, 3 minutke so čez pol osmo, Madonna pa že v ozadju in La Isla Bonita. V nadaljevanju govorimo prav o tem, o nastopih, o svetovnem prvenstvu fuzbala in še marši čem. Dobro jutro.
5: Komo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

In voščim lepo dobro jutro, dragi moji, Tilan Lotrič sem v vaši družbi. 17 minut še manjka, Omarja, tole sem pa za rabo zračunati. 17 jih še manjka do 8 ure, vidim, delujemo z dobro glasbo. Še pred 8, sami hiti, točno kaj, vas čaka, boste zelo kmalo slišali, zdaj v tem trenutku pa Mišo Kovač. Dalmacija v momoku, uživajte, če ste že pa na dopustu, pa pejte nekam, daj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Evazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. ZDA in Iran nadaljujejo napade. Po navedbah ameriške vojske je zadnji val napadov zadel poveljniška središča ter izstrelišča raket in brezpilotnikov. Iran je odgovoril z napadi na zaveznice ZDA v regiji. Pogovori v Pakistanu o obnovi propadlega premirja pa niso ustavili spopadov. Pred obalo Mauretanije je po podatkih Agencije Združenih narodov za begunce umrlo ali izginilo 144 ljudi, ki so skušali iz Zahodne Afrike doseči Evropo. V treh reševalnih akcijah so rešili 387 ljudi. Eno od plovil je na morju brez goriva obtičalo skoraj 25 dni. Slovenski kajakaši Žigalin Hočevar, Peter Kauzer in Lan Tominc so v Oklahoma Cityju postali ekipni svetovni prvaki. Po vožnji brez kazenskih sekund so Švico premagali za 11 stotink. Gre za prvi slovenski ekipni naslov tej disciplini po osamosvojitvi. Danes bo pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu, po noči pa nas čaka pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Današnje temperature čez dan bodo od 22 do 25 na Primorskem okoli 29 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim še na sive ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radarjev in kontrol niste opazili nič 80, 22, 55, pa če se kaj spremeni.
0: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotrič.
1: Dobro jutro, dragi moji, 3 minutke so čez 8, evo, in čas za tretjo jutranjo kavo ali pa vašo prvo. Karkoli že, če ste v službi, vam želim en krasen dan, no, če pa se tja še odpravljate, pa kar počasi. 4 hite imam za vas, Rag & Bone Man, Human, Paroxette, Žan Serčič in v zadju že Break My Stride. Uživajte in radio na glas, ne?

Rag & Bone Man v gorenskem jutru, eno lepo dobro jutro voščim, dragi moji, Tilan Lotrič sem v vaši družbi. No in fuzbal je za nami in če ste imeli zdaj občutek, ne, da je v zadnjih 39 dni sam svet živel za nogomet, niste v bistvu daleč od resnice, ne? Samo finale med Španijo in Argentino je v Združenih državah spremljalo rekordnih 63 milijonov gledalcev, skupne svetovne številke pa še čakamo. No, letošnji mundial je bil največji v zgodovini. Prvič je nastopilo 48 reprezentanc, odigranih je bilo 104 tekme, gostile pa so jih kar tri države, torej ZDA, Kanada in Mehika. No, na stadionih se je zbralo rekordnih 6,8 milijonov navijačev, padlo je 308 golov, finale pa je prvič spremljal tudi velik glasben show med polčasom, recimo Justin Bieber pa Madonna sta bila tam. No, za konec pa je Španija po podaljšku z 1:0 premagala Argentino in drugič postala svetovni prvak. Eni zelo veseli, drugi malo manj, ampak važno je, ne, da je tega konec in da se veselimo od drugih stvari. Tudi Slovenija ima prvega svetovnega prvaka v kajaku, kar se ni zgodilo že od Jugoslavije in ko smo ravno pri Jugoslaviji, ne, tale pesem se je zgodila takrat.

0: Macarena, Gremo.
1: Que tu cuerpo para la alegría cosa buena.
0: Macarena Ogorenskem jutro.
2: Cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo alegría Macarena. Macarena.
0: Ej, takole bo plesali kvalo, če boste na dopustu, najbrž če ste pa že, ste jo pa sigurno že odplesali. No, ampak ne rabite na dopust, ker jo imate tudi v Gorenskem jutru, tako da kam bi človek sploh hodil. To bi tudi pasal, ja. Ampak preden se začnemo ljubati, je pa treba odpeti črno srajco, ne de?

0: No, ali pa pač črn modrc, kar ko že odpenjate. Juanes tudi v nadaljevanju, pa Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You in Sami dobri hitri. Še prej preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Poletje, pravijo na Ljudski univerzi Kranj, je lahko pravi čas za razmislek o novih priložnostih. V juliju in avgustu zato vabijo odrasle v svetovalno središče Kranj, kjer nudijo brezplačno podporo pri odločanju o izobraževanju, učenju in osebnem razvoju. S kakšnimi informacijami vam bodo postregli, pa nam je pojasnila direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Schmidt.
8: Pri nas lahko dobite informacije o izobraževalnih programih in tečajih v vaši bližini. Skupaj pripravimo jasen načrt, kako doseči vaš cilj. Pomagamo vam urediti vpis ali prijavo. Preverimo možnosti sofinanciranja šolnin v izobraževanju odraslih. Svetujemo, kako lahko uveljavljamo

0: delati korak naprej, pa ne veste, kje začeti. Storitve so brezplačne, prijavite pa se na 04 280 48 00 ali pišete na informator@luniverza.si.
1: Sicer pa na Ljudski univerzi Kranj do septembra izvajajo tudi brezplačno, individualno in skupinsko učno pomoč učencem osnovnih ter dijakom srednjih šol. Program je namenjen predvsem učencem in dijakom, ki niso uspešno opravili vseh obveznosti za napredovanje v naslednji razred oziroma letnik ali imajo popravni izpit. Informacije in prijave sprejemajo na elektronskem naslovu ucnapomoc@luniverza.si ali po telefonu na številki 04 280 48 24. Na več dogodkov pa vabijo tudi v programu medgeneracijskega sodelovanja. V ponedeljek 27. julija ob 9. na refleksno masažo obraza, v petek 31. julija ob 11. pa na tombolo. Oba dogodka bosta v medgeneracijskem centru.
2: Danes bo pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu, po noči pa nas čaka pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Današnje temperature čez dan bodo od 22 do 25 na Primorskem okoli 29 stopinj.
3: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
6: Dobro jutro, voščim na sive ceste na Gorenjskem. Zaenkrat promet poteka brez večjih posebnosti, če opazite kakšno novost, nič 80-22-55, srečno, varno in počasi. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo v Gorenjskem jutru. Pol devetih je ura, Tilen Lotrič, vam delam družbo. La Camisa Negra, pa Barley Manilow, Mandy, All I Wanna Do Is Make Love To You, že v zadju, in Heart, samo za vas. Dobro jutro.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Bič, dobro jutro. Ja, to pač tako lele, takle imamo za vse prasice in prasce. Kako? Ja ne, to je prevod direkten, prevod pesmi, nisem tega jaz rekel, vi pa itak veste se moji sončki, ne? Buži in highway v nadaljevanju, pa tudi tale. Oliver Dragojevič, ja še manj kot mesec dni nas loči, ne, še kakšnih mesec dni, res sam še par dni, ne, 29. namreč se zgodi njegov koncert v Vela Luki. In tudi Joe Cocker še vse to pred deveto, ne bojo pa zapel nič od tega, kar ste zelo slišali, ampak neke druge komade bojo pa te izvajalci, katere, ostanite v moji družbi, dobro jutro.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Prideš na kavo?
6: Takoj, kam?
5: V grad Kiselštajn.
6: V grad? Na kavo?
5: Ne samo zaradi kave.
7: Zaradi zgodb, ki skriva.
8: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselštajn razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
13: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Do gotovine naj bi bilo lažje priti tudi v manjših krajih. V javni obravnavi je predlog zakona, po katerem bi bili bankomati bolj dostopni, na bankomatu katerekoli banke brezplačnih do 5 dvigov ali pologov bankovcev na mesec. Prodajalci bi praviloma morali sprejemati gotovino in omogočati vsaj eno elektronsko plačilno sredstvo. V Franciji sta oba domova parlamenta sprejela zakon, ki mlajšim od 15 let prepoveduje odpiranje računov na družbenih omrežjih. Ureditev naj bi začela veljati 1. septembra, spletne platforme pa bi imele še 4 mesece za zaprtje obstoječih računov. Zvezdnik kultnih zvezdnih stez William Shatner pa pri 95 letih dokazuje, da za rock'n'roll ni nikoli prepozno. Kanadski igralec bo namreč septembra na festivalu v Chicagu odpel svoj prvi pravi heavy metal koncert. Ob boku legend, kot sta Iggy Pop in Patti Smith, bo svojo štiričlansko skupino poslušalcem ponudil prvi vpogled v svoj prihajajoči metal album.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu, po noči pa nas čaka pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Današnje temperature čez dan bodo od 22 do 25 na Primorskem okoli 29 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim na ceste, zaprtje, vozni pas, H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med izvozom in uvozom Šempeter zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila v Domžalah na obvoznici pri črpalki smer Trzin. Opazili pa ste še radarje, radar Siv Kedi je na Drnovem griču, policijska kontrola v Medvodah pri drive-inu v smeri Ljubljana. Srečno, varno in počasi, nič 80, 22, 55, pa če opaste kaj novega, srečno.
0: Poletje na Gorenjskem. Stavo je Tilen Lotrič.
1: Ajne, schönes guten Morgen, lepo dobro jutro, 2 minutki je čez 9. Ja, skupaj smo v Gorenjskem jutru in 4 hite imam za vas. Po vrsti, da ne bo to govorjenja, samo dobra glasba. Cindy Lauper, pa Magnifico, Shakira in Maria McKee, Show Me Heaven. No, če ne veste, kako zgledajo nebesa, takole nekako. Lepo dobro jutro.

24.000 in magnifico, koliko enih bačev in enih poljubčkov, samo za vas, dragi Gorenci. Nadaljujemo z dobro energijo, z dobro glasbo v Gorenskem jutru. 13 minut je čez 9, prihaja pa Cindy Lauper in Time After Time. Lepo dobro jutro želim, takoj za njo sve moje ljubavi, pa Michael Waterfall, sami hiti za vas. Dobro jutro.

0: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.
1: Vse so moje ljubave bile nježne in sladke.

0: Lepo dobro jutro, voščin Gorenjska, Tilen Lotrič sem v vaši družbi. Gorenjsko jutro poslušate in točno 4 minutke še manjkajo do 9:30. Ja, Gorenjsko jutro se počasi preveša v Gorenjsko popoldne, dobra glasba pa še vedno ostaja tukaj. Ej. Ja, Los Bambo, Lobos in La Bamba v Gorenjskem jutru. V nadaljevanju še prej pa pogledamo seveda, kaj novega se zgodilo oziroma kaj se dohaja na Gorenjskem. Lepo dobro jutro.
1: Kranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

0: če si to želiš, come back. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za

0: brezplačno. Priljubljena turistična linija je sredi junija vstopila v svojo že šesto sezono delovanja, v letošnjem letu pa prinaša dve izjemni novosti. Prevoz z električnim kombijem je za vse potnike popolnoma brezplačen. Mreži sodelujočih krajev pa se je letos pridružila občina Gornji Grad. V glavni poletni sezoni, torej do 13. septembra, prevozi potekajo vsak dan dvakrat. Dopoldne v eno smer in popoldne v nasprotno smer. Kombi z osmimi sedeži za potnike povezuje Kamnik, Komendo, Cerklje, Preddvor, Jezersko, Solčavo, Luče in letos tudi Gornji Grad. Ta krožna pot, ki jo v celoti financirajo sodelujoče občine, obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega prevoza. Zaradi omejenega števila mest je obvezna predhodna rezervacija sedeža na spletni strani Hop On Hop Off, ki je na voljo tudi v angleškem jeziku. Po predhodnem dogovoru so v kombiju dobrodošli hišni ljubljenčki, zagotovljen je prostor za kolesa ali večjo količino prtljage. Možen pa je tudi vstop in izstop na poljubnih umestnih točkah vzdolž trase. Uporabnike ob tem prijazno prosijo, da k nemoteni izkušnji prispevajo z upoštevanjem voznega reda ter z vnaprejšnjo rezervacijo za obe smeri. Ob morebitni spremembi načrtov pa prosijo tudi za pravočasno odpoved, saj s tem omogočijo prevoz drugim potnikom. Storitev Hop On Hop Off okrog Kamniško-Savinskih Alp ni le zgodba o udobnem turističnem prevozu, ampak predvsem zgodba o odgovornosti. Projekt predstavlja premišljen preplet med napredno skupno mobilnostjo in aktivnim varovanjem narave. Osrednji dolgoročni cilj vseh sodelujočih občin ostaja razvoj turizma, ki sloni na spoštovanju do narave in trajnem varovanju njenih virov. Brezplačni prevozi Hop On Hop Off so skupni prispevek k tej zavezi.
1: Danes bo pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu, po noči pa nas čaka pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Današnje temperature čez dan bodo od 22 do 25 na Primorskem okoli 29 stopinj.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Dobro jutro, dragi moji, Tilen Lotrič sem v vaši družbi in gorensko jutro poslušate minutko čez pol deseto. Je ura in vremensko mirna sreda, je samo kratek premor. Po torkovem oranžnem opozorilu za Primorsko namreč meteorologi že za četrtek napovedujejo prihod nove vremenske motnje. Na ob zadnjem prehodu so Primorski grozile močnejše nevihte z nalivi točo in sunkovitimi sunki vetra, ob obali pa tudi močan zahodni veter. Arso sicer za ta teden napoveduje kar tri vremenske motnje, zato pa velja spremljati opozorila in radarsko sliko. Padavin, srečno, varno in počasi, če ste na poti, nič 80, 22, 55, pa če opazite kaj novega.

Klavi orkester od rođendana do rođendana. Lepo dobro jutro. Voščimo sem skupaj, lahko tudi že. Dobar dan, 18. še manjka do 10. ure. Tilen Lotrič pa vam delam družbo v Gorenjskem. Jutro, ja in takole, danes bo malo hladneje, do 25 se bo segrelo čez dan, kar pa je v bistvu meni čisto idealno, upam, da še komu. Takole, pred 10. slišite še same hite. Irena Tratnik bo tukaj, pa Robbie Williams, Ed Sheeran, zdaj pa že v zadnjo tudi Eddie Grant in I Don't Wanna Dance.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Roke tako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!

0: variabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. ZDA krepijo napade na Iran, Teheran pa svari pred jedrsko eskalacijo. Ameriška vojska je že 11. noč zapored napadla cilje po sam Iranu. Eksplozije so odjeknile tudi v bližini jedrske elektrarne v Bušerju. Teheran odločno opozarja, da bi ameriški napadi na jedrske objekte pomenili nevarno eskalacijo vojne in v odgovor že strelja rakete na sosednje države. Pametni klepetalnik ChatGPT je povsem samostojno in brez človeške pomoči udaril tuje tehnološko podjetje. Nenavaden kibernetski napad je na omrežjih potrdil prvi mož družbe OpenAI Sam Altman. Napadeni startup Hugging Face je sicer že prejšnji teden posumil, da so bili žrtev samostojnega robota. Dogodek znova sproža resna opozorila, kako varne so v resnici najnovejše tehnologije. V evropskih rokometnih tekmovanjih pa bo v novi sezoni nastopilo 8 slovenskih klubov. Celje pivovarna Laško se po daljšem času vrača v Ligo prvakov, kjer bo prvo tekmo igralo 9. septembra. Med rokometašicami pa bodo v elitnem tekmovanju znova nastopile Ljubljančanke. Danes bo pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu, po noči pa nas čaka pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Današnje temperature čez dan bodo od 22 do 25 na Primorskem okoli 29 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Na Vipavski hitri cesti pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Šempeter proti Razdrtem.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Mandela Žiga.
1: Ja, lep pozdrav, družbo vam res delam Žiga s pomočjo glasbe na Radio Kran. 9:50 je in tako kot vsak dan med tednom je fajn, da imamo eno rutino. Ta rutina pa nas seveda vedno znova, ne bom rekel, da preseneti, ampak je pa malce drugačna. Sliši sicer na ime info.točka, ampak v njej pa se ne ponavljamo, tako kot se tudi danes ne bomo.
0: Info.točka.
1: Ja, v današnji info.točki na 22. julija se bomo najprej podali v Predoslje pri Kranju. Tam so začeli z gradnjo nove šolske ambulante. To pomeni, da bodo po tem, ko bo zgrajena, otroci sedaj oziroma takrat lahko ponovno hodili v šolsko zobno ambulanto, ki pa trenutno deluje v okviru zobne poliklinike v Kranju. Iz Radovljice prihajajo vesti, da bo tamkajšnji župan Ciril Globočnik ponovno jeseni kandidiral za župana. Vprašanje, če se s tem strinjajo prebivalci glede na vse situacije, ki so v zadnjem času na področju na primer prometa, sploh bode v oči situacija v Begunjah. Mi pa smo preverili tudi, kako je s kandidaturami za župane v Kranju, pa na Bledu, pa v Kranjski Gori, pa v Tržiču. V nadaljevanju pa malo glasbe, pa tudi o uspehih kranjskih gimnazijcev na letošnji maturi in pa bomo rekli v nadaljevanju eno

Shake Stevens nas takole popelje v začetek dopoldneva na Radiu Kranj do podanskega programa, seveda mi pa nadaljujemo v Predosljah. Tam se pričenja gradnja šolske zobne ambulante. Ob osnovni šoli Predoslje namreč so se začela gradbena dela. Mestna občina Kranj bo z investicijo, ki je vredna več kot 350 tisoč evrov, zobozdravstveno dejavnost vrnila v lokalno okolje, kjer je ambulanta nekoč že uspešno delovala. Zaključek del je predviden do konca letošnjega leta. Šolska zobna ambulanta v Predosljah je v preteklosti že delovala v prostorih osnovne šole Predoslje, vendar se je zaradi prostorske stiske in dotrajane opreme začasno preselila v prostore zobne poliklinike Kranj na Gosposvetski ulici. Sedaj pa, ko bo zgrajena, bodo učenke in učenci osnovne šole Predoslje in tudi otroci iz vrtca ob šoli zobozdravstveno oskrbo ponovno lahko koristili v neposredni bližini šole. Nova šolska zobna ambulanta bo zgrajena kot samostojen pritlični paviljonski objekt pravokotne oblike z eno kapno streho. Umeščena bo ob zahodnem delu šolskega kompleksa in bo arhitekturno prilagojena obstoječi šoli. Dela obsegajo tudi izgradnjo novega objekta ter njegovo priključitev na vso obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Prometna ureditev in parkirne površine pa se pri tem ne bodo bistveno spreminjale.

Snow Patrol in Chasing Cars na radiu Kran. Upam, da vas ne lovi kakšen avto in da tudi vi ne lovite kakšnega. Vse seveda zaradi v imenu varnosti v prometu. Srečno pot, če ste namenjeni kam. Na cestah po Gorenjski trenutno ni posebnosti. Za kje druge pa, naprimer, če pogledam proti Primor, ki bo šle malce počasneje tukaj le mimo Postojne. Ostalo za enkrat v redu, mi pa nadaljujemo z infotočko. Iz Radovljice prihajajo vesti, da bo tamkajšnji župan Ciril Globočnik po 16 letih vodenja občine jeseni ponovno kandidiral za župana. Pravi, da ima še dovolj volje in energije v novem mandatu, pa želi dokončati več velikih projektov, med njimi 8-milijonsko nadgradnjo čistilne naprave in tudi prenovo osnovne šole Antona Janše. Ne vem, če se s tem strinjajo občani, saj se Globočnik v zadnjem času sooča z očitki o pomankanju posluha za občane

0: in svetnike. Nezadovoljstvo pa je posebej glasno v Begunjah. Tam seveda je zapora ceste zaradi del razburila krajane, saj so za njo izvedeli tik pred začetkom del. Sprva pa je bil zaradi tamkajšnje zapore predviden kar 35-kilometrski obvoz. Maja je zaradi spora glede ukinjanja parkirnih mest doživel tudi obstrukcijo občinskega sveta. Skratka, niso ravno dobri obeti, no. Globočnik je sicer član stranke SDS, ki je prav tako sporočila, da še niso prepričani in odločeni, koga bodo poslali v boj za župana Linhartovega mesta. No, za Kranj pa že vemo, da bo za župana kandidiral nekdani podžupan Janez Černe, ki ga lahko že opazujete, kako se lepo smehljajno zgleda s plakatov ob cestah, ali pa bo kandidiral tudi aktualni župan Matjaž Rakovec ponovno, pa zaenkrat še ni znano. Kaj pa na Bledu, ali bo ponovno kandidiral Anton Mežan?
1: Razmišljam niti ne, ampak sem že kar odločen, tako da ja, bom kandidiral. To sem nekako napovedal že v začetku mojega prvega mandata, da si želim z ekipo oddelati dva mandata, vkolikor bi šlo vse po sreči največ tri. Zdaj več pa mislim, da je za vsakega župana in za lokalno skupnost bolje, če niti ne. Mogoče boste tole zavrteli, če se bom kdaj odločil za četrti mandat, ampak upam, da do tega ne bo prišlo. Kaj ti menim, da je prav, da se spremeni mišljenje, mnenje in predvsem, da potrebuje na funkciji potem nekdo spet novo, svežo energijo, ker s tako energijo in s tem, če se vrnem naprej na zjutranjem ostajanjem o 5 uri, energijo potem za 12, 16, 18 ur, težko to delaš, po mojem mnenju, več desetletij.
0: Ja, tole je bil delček pogovora z županom Bleda Antonom Mežanom, ki je rekel, da se bo podal v boj za novo župansko mesto. Še predtem, to pa niste slišali, pa je povedal, da vstaja ob 5 zjutraj in da je včasih v pisarni tudi že pred 6. No, naprej v Kranjsko Goro smo tudi šli vprašati županja Henrika Zupan, ali boste ponovno kandidirali za županjo Kranjske Gore?
2: Moram reči, da delam tako, da bom lahko mandat tudi nadaljevala.
0: Torej, da bo. Tudi v Tržič smo se podali, gospod Peter Miklič, aktualni župan, kaj pa ste vi odgovorili?
3: Ja, vsekakor odločitev je, da gremo še, poskušamo dobiti še en mandat, nadaljujemo z našim delom, kar nekaj od tega, kar smo si mi, bom rekel, optimistično zamislili 4 leta nazaj, je še treba postoriti. In bi radi to dokončali, tako da energije še vedno imamo, nam jo ne bo zmanjkalo in tudi mislim, da ideje za naslednji mandat so ravno tiste prave, ki jih Tržič potrebuje. Tako da vsekakor ja, seveda je pa čutiti že v zraku eno določeno napetost, majčkaj ne bi to že povezan z državnozborskimi volitvami, zdaj se pa to samo naprej prenaša na lokalne in verjamem, da bo zanimivo za nekatere od nas pa tudi zelo naporno.
0: Ja, tako pač je, če kandidiraš za župana. Bomo videli in spremljali, sedaj pa malo glasbe.

Sleeping Satellite na radiju Kran, mi pa nadaljujemo in sicer dijak 4. letnika gimnazije Kran, Blaž Gašperlin je na 56. mednarodni fizikalni olimpijadi, ki je med 4. in 12. julijem potekala v Kolumbiji, osvojil bronasto medaljo. Na olimpijadi, kjer je tekmovalo približno 450 najboljših mladih fizikov z vsega sveta, so tekmovalci reševali eksperimentalne in teoretične naloge. Kljub organizacijskim zapletom pri eksperimentalnem delu pa je Blaž z gimnazije Kran z odličnim nastopom osvojil bronasto odličje. Za izjemen uspeh tudi čestitke z radija Kran, bravo Blaž, ko pa smo že pri gimnaziji Kran. Letos sta gimnazijo Kran končala 202 dijaka uspešno, od tega je bilo 34 zlatih maturantov in od teh 34 zlatih maturantov jih je bilo 20 iz splošne mature, 14 pa iz mednarodne mature in tudi njim iskrene čestitke. Upam, da imajo lepe in zaslužene počitnice, pa da morda kam odpotujejo, si glavo malce preluftajo in pripravijo potem na nove izzive, ki jih čakajo oktobra.

0: još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Ljubavnik Peter Grašo na Radio Kran, mi pa nadaljujemo z napovednikom tega, kar nas čaka v nadaljevanju današnjega programa. Kot smo že vajeni, nekaj po 11. uri se prvič ostavimo za malce dlje časa v oddaji Puls dneva in v današnjem se bomo pogovarjali z zobozdravnico, ki je ravno kar napisala tudi svoj prvi roman. En ščepec ljubezni je roman Gaje Jarc, ki se v njem sprašuje, ali je mogoče imeti ljubezen, družino in kariero hkrati. Mislim, da to sprašujejo tudi mnogi drugi življenjske teme tako ali drugače v Pulzu dneva danes med 11. in 12. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. danes skoči v zgodovino današnjega 22. julija in kolegica Urška, ki se s svojim časovnim strojem poda v zgodovino današnjega datuma in potem nazaj pripelje zanimive zgodbe in dejstva, je že v nizkem štartu, čez uro in pol pa se vam pridruži v oddaji Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Gorenjski mozaik pripravljamo tudi danes ob 13. uri in 30 minut, naša dnevno informativna oddaja. Popoldne pa smo z vami med 14. in 18. v Gorenjskem popoldnevu.

0: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
1: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
8: Radio

0: Pahije, predvsem poudarek na stalnih etnoloških vsebinah, za obiskovalce pripravljajo občasne razstave, delavnice in druge dogodke. V muzeju Kranjska Gora je stalno na ogled bivalna kultura bogate kmečke gruntarske družine v 19. stoletju. V Kajžinkovi hiši je poudarek na lokalni zgodovini in značilnostih kraja. V Liznjakovi domačiji so letos pripravili že več občasnih razstav. Najprej umetniške grafike avtorice Laure Kodar in etnološko razstavo Oglje, črna moč Fužin. V poletnih mesecih je na ogled gostujoča razstava Tržiškega muzeja o obuvalih in oblačilih nekoč z naslovom Od glave do pet je Kranjec odet. Avtor razstave pa je dr. Bojan Knific iz Tržiškega muzeja.
1: Razstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah. To je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov Od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. in 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle in obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana. Torej folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine, nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
0: Dopustniški čas bodo popestrili s Kekčevimi ustvarjalnicami, ki bodo potekale od 28. julija do 1. avgusta. Kajžinkova hiša v Ratečah ni stalno odprta, za ogled skupin in posameznikov je potreben predhodni dogovor. Od 11. do 15. avgusta bodo tam potekale poletne etnološke delavnice. Obe delavnici v Kranjski Gori in v Ratečah bo vodila kustosinja in pedagoginja Natalija Štular iz Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, primerne pa so za otroke, odrasle in družine.
2: Danes bo pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu, po noči pa nas čaka pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Današnje temperature čez dan bodo od 22 do 25 na Primorskem okoli 29 stopinj.
3: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, na Vipavski hitri cesti pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Šempeter proti Razdrtemu.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Oh, poletje. Radio Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

0: Hranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Radio Kranj. Tvoji najljubši poletni hiti.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan in prijetno sredo voščim Ula Šekula. Računsko sodišče je uradu predsednice republike zaradi več ugotovljenih nepravilnosti izreklo mnenje s pridržkom. Revizori so med drugim odkrili napake pri obračunu plač in nadur, pomankljivosti pri javnih naročilih ter prehitro plačilo skoraj 10 000 evrov za aplikacijo, ki še sploh ni bila dokončana. No, računsko sodišče je le ugotovilo, da je urad nepravilnosti med revizijo že začel odpravljati, zato odzivnega poročila ni bilo treba pripraviti. Spor zaradi parkiranja pa je skoraj prerasel v tragedijo. Zgodilo se je pri Dubrovniku, ko sta se dva moška najprej sprla zaradi parkirnega mesta, potem pa naj bi 32-letnik starejšega moškega napadel izza hrbta. Potisnil naj bi ga še po stopnicah, nato pa ga je napadel in udaril, ko je možakar ležal na tleh. Huje poškodovani 65-letnik je pristal v bolnišnici, policisti pa so napadalca kmalu našli in ga tudi prijeli. V avstralskem Brisbaneu pa so se rodile izjemno redke enojajčne četverčice. Starša, ki sta predtem že imela 4 otroke, sta bila ob novici o novi nosečnosti predvsej presenečena. Deklice so bile spočete po naravni poti, takšna nosečnost pa se po ocenah zdravnikov zgodile enkrat na približno 15 milijonov primerov.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo jasno, nekaj več oblakov bo sicer na severovzhodu, kjer pa popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, pa še na Primorski avtocesti prav tako pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Srečno!
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran. To je Puls dneva na Radiu Kran.
6: Pozdravljeni, dragi Gorenci, v daji Puls dneva. Tilan Lotrič sem z vami v vaši družbi na Radiu Kran in danes moja posebna sogovornica Gaja Jarc, po poklicu zobozdravnica, no po novem pa tudi avtorica svojega prvega romana En ščepec ljubezni. Gaja, dober dan.
7: Živjo.
6: Živjo, kje smo te zmotali?
7: Na malci med službo.
6: Med službo, torej poklic opravljaš zares. Maš včasih sabo tudi kakšno knjigo v službi, pa med malco na hitro mal prelistaš. Staš.
7: Ne, zaenkrat je tok dela, dočasih še malca ni čist cela, je treba jo skrajšati.
6: Potem pa deva izkoristiti tole tvojo malico, da čim več poveva o tebi in o tvojem novem prvencu, o romanu En ščepec ljubezni. Prej pa si vzamemo še kratko pavzo za dobro glasbo. Ostanite v najni družbi.
8: I know I can't take one more step towards you.

0: Gorenjska, dobrodošli nazaj. Tina Lotrič, vam delam družbo v daji Puls dneva, ki jo poslušate na vaših najljubših frekvencah Radia Kran. Danes je moja sogovornica Gaja Jarc, po poklicu zobozdravnica, po novem pa tudi avtorica svojega prvega romana En ščepec ljubezni. Zdaj, kako gre skupaj pisanje knjige, medicina? Najbrž kar dobro, ne glede na to, da si vajena sedenja za knjigami in učbeniki.
1: Ja, to je res. To sedenje za učbeniki in to, da že na splošno rada berem, no, ne sicer učbenike, ampak bolj knjige, mi je definitivno pomagalo, da sem se tudi lažje usedla in napisala to prvo knjigo.
0: Odlično. Zdaj za naše poslušalce povejva za začetek, kdo sploh je Gaja Jarc, ko ni v zobozdravstveni ordinaciji. Odkje ljubezen do knjige?
1: Že od majhnega sta mami pa oče nama veliko brala. Veliko smo hodili v kranjsko knjižnico, kjer smo v bistvu vse s prodojčico poznali točno na kateri polici je kakšna knjiga in sva prebrali skoraj vse knjige, ki so bile v knjižnici. No. Tako da ja, ta ljubezen do branja se je v bistvu razvila že zgodaj, pol je pa v bistvu sva zelo veliko brale, vse nekdo fakultete, kjer se je pa toliko čas pridružila še ta želja po pisanju.
0: Pa se spomniš mogoče tiste čisto prve knjige ali pa zgodbe, ki te je močno pritegnila oziroma mogoče zaznamovala?
1: V resnici jih je bilo veliko, tako da ne bi mogla zbrati ene.
0: Aha, kaj pa recimo najljubši žanr, v katerem delu knjižnice si se najraje zadržvala oziroma greš zdaj vedno tja, da greš po poletno branje?
1: Trenutno najrajši seveda nekaj med vseeno znanstveno fantastiko ali pa fantazijo, pa tudi ljubezenski romani.
0: Seveda, mora biti roman zraven, če si enega tudi sama ustvarila. Zdaj, kdaj si začutila recimo, da zgodb ne želiš samo brati, ampak tudi pisati? Ne? Rekla si, da zdaj, ko si postala malo starejša, na faksu.
1: Ja, nekje na začetku fakultete, ja, ker sem gotovila, ko sem prebrala kakšno knjigo, no, sem si rekla, joj, mogoče bi pa meni tudi uspelo napisati kaj svojega, kakšno lastno idejo in potem so te ideje kar švignile v glavo, čist tako.
0: In je nastal ščepec ljubezni.
1: Tako.
0: Kakšen pa je pol ta občutek, ne, ko prvič držiš svojo knjigo kar v rokah in rečeš, evo, to sem naredila.
1: Ja, priznat moram, da kar neverjetno. Konc maja je prišla knjiga, pa smo zdaj, se pravi začetek julija, pa mi je še vedno kdaj neverjetno, ker jo držim v roki ali pa mi kdo pošle fotografijo iz izložbe, iz trgovine, tako da je v bistvu občutek čist še nerealen.
0: Odlično. Ja, mi bomo v nadaljevanju prisluhnali tej zgodbi oziroma malo nam boš povedala, o čem roman sploh govori, kako zgleda, zakaj ga bravci recimo oziroma poslušalci, zakaj jim priporočaš prav to knjigo. Tako da ostanite v najini družbi, mislim pa, da je zgodba kar nezapletena, ampak taka lahko rečemo malo dramatična, ne?
1: Ja.
0: Ljubezensko seveda. Ostanite v najini družbi, dobra glasba, prihaja v nadaljevanju.

0: Gorenjska, lepo pozdravljeni nazaj, Tina Lotrič, samo v vaši družbi. Oddajo Puls dneva poslušate na frekvencah Radia Kranj in danes klepetava skupaj z Gajo Jarc, avtorico romana Ščepec en ščepec ljubezni, zgodbe o mladi zdravnici Anji, ki se najde med zahtevno kariero, partnerskimi pričakovanji in nepričakovanim srečanjem z mladim šefom Davidom. Gaja, kot zobozdravnica, zdaj za začetek me zanima, a ta zgodba izhaja kaj tudi iz tebe? Lahko rečeva, da gre za kakšno autobiografsko delo ali je bilo to samo navdih?
1: Predvsem samo navdih, ja. Edina lastnost, ki si jo deliva z glavno junakinjo, je ta, da obe na začetku ne znava kuhati.
0: Torej Anja in Gaja ne znata kuhati.
1: Tako.
0: Okay.
1: Okay. Drugač pa ne. Ta zgodba je bila v bistvu bolj navdih. Navdih za glavno junakinjo, se pravi zdravnico, specializantko kardiokirurgije, ki je izjemno zahtevna specializacija, sem predvsem dobivala pri svojih prijateljicah, ki so prav tako bodoče zdravnice, bodoče specializantke, ki so bile v bistvu glava navdih za ustvarjanje tega lika.
0: Uhum. In zdaj, če malo opiševa roman Ščepec ljubezni, kaj se pravzaprav dogaja, zakaj v zgodbo stopi tudi David, mlad šef, in zameša vse štrene. Dajmo narediti tak movie thriller v besedah, če se da.
1: Ja, tako kot si omenil, Anja je v bistvu razpeta nekak med službo, kariero in pa tem družinskim življenjem, dobi ravnotežje, kako si vzeti čas tako za eno stvar kot za drugo. Predvsem pričakovanja doma od njenega partnerja so visoka, želi si, da bi, ko pride domov iz službe, ga Anja čakala s kosilom, česar ona v resnici pač ne uspe narediti, ker fokus in vso svojo pozornost daje službi in karieri. In v bistvu potem, ko se Anja želi rešiti tega problema, se pravi biti doma gospodinja, se namesto bolj pametne rešitve odloči za en tak zaplet, ki se zgodi čist nepričakovano, ampak je tako zelo na hitro reši to težavo.
0: Ampak to je s kuharjem.
1: Stvari pa kup novih. Tako s kuharjem, ampak okay. Stvari pa kup novih.
0: Dobro, potem bi bilo mogoče za Anjo bolje, da napiševa v nadaljevanju kakšen recept za hitra kosila ali pa za ženske, ki so zelo zaposlene in posvečene karieri.
1: Res je, ja, veliko ljudi me je vprašali, ko so prebrali knjigo, ja, ki pa je kakšen recept noter.
0: No, evo, dobra ideja in mogoče ideja tudi za naprej. Zdaj, rekla sva, ne, da v romanu ima kar pomembno vlogo hrana, kuhanje, pa tudi babični recepti. Zakaj ravno ta kulinarika?
1: Ja, ker kot čeprav nekdo, se pravi, jaz ne znam dobro kuhati, to vsem razumem pomen te hrane, ki v bistvu zbližuje ljudi, kjer nam vsak ima mogoče kakšno jed, ali babice, ali tete, mamice, ki mu v bistvu, ki mu veliko pomeni in mu budi te lepe spomine in mogoče tudi, če te osebe ni več z nami, recimo sam von te hrane nas spet spomni na njo in v bistvu je pač nek povezovalni element. Tako da ja, se mi je zdelo to lepo.
0: Odlično. Ja, zelo zanimiva zgodba, torej nas čaka, je že zapisana v romanu Gaje Jarc, en ščepec ljubezni, tako da lepo vabljeni k tem, da jo tudi seveda preberete. Mi gremo k dobri glasbi, v nadaljevanju pa govoriva še malo o zadju, kako knjiga nastaja, koliko časa je nastajala in odkje sploh navdih za tako zgodbo in mogoče, če lahko pričakujemo tudi drugo knjigo. Ostanite v najni družbi.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kranj.

0: Pozdravljeni nazaj, Gorenjska, oddaji Puls dneva na Radiu Kranj. Z vami sem Tila Lotrič, moja sogovornica pa je Gaja Jarc, zobozdravnica, ljubiteljica knjig in avtorica romana En ščepec ljubezni. V zadnjem delu se dotikava njenega branja, ustvarjanja in seveda tudi prihodnih načrtov. Zdaj sama si že povedala, ne, kaj naj raje bereš, imaš pa tudi kakšnega verjetno najljubšega avtorja, avtorico, kateremu se rada vračaš, oziroma je tudi tvoj navdih pri pisanju?
1: Seveda, mogoče moja najljubša pisateljica je Suzanne Collins, ki je napisala Igre rakote. Zgledovala sem se pa predvsem pri pisanju pa po slovenskih avtoricah in sicer teh avtoricah, ki so izdale knjige v tej zbirki Razmerja pred mano in so v bistvu nekako otlakovale pot vsem nam, ki smo prišli za njimi. Pa omeniti moram še tudi čudovito urednico te zbirke, Laro Pavkovič, ki je tudi sama pisateljica, tudi ona je ena mojih vzornic.
0: Pa zdaj, če greva na začetek, ne, najprej pade seveda ljubezen do branja, pa potem ideja, kaj pa če bi napisala knjigo, in potem pride tukaj tudi realizacija. Kako, koliko časa je to potekalo, kje si pisala pravzaprav, kako je to izgledalo?
1: Ja, pri meni je to tako potekalo, da sem zasledila v bistvu vabilo na delavnico in sicer Cankarjeve založbe, kjer je bil kot delavnica ljubezenskega romana in sem se odločila, da če si želim enkrat napisati knjigo, bi bilo fino, da se grem tudi mogoče prvo na delavnico malo tem izobraziti. Tako da sem prvo v bistvu se prijavila na to delavnico, bila sprejeta, potem sem pa od lanskega februarja pa do konca maja obiskovali to delavnico, kjer smo z ostalimi soudeleženci debatirali o zgodbah, se naučili, kako pisati dialoge, kako razvijati zgodbo, v bistvu take stvari. Potem sem pa do nekje avgusta, kjer je bil rok oddaje prvega rokopisa, pisala, potem pa, ja, ko sem enkrat oddala, smo pa samo še čakali rezultate, a bo izbrana knjiga za izdajo ali ne. Tako da potem pa nekje od septembra, ko so prišle novice, pa do izdaje do maja, pa potem steče še ta del v bistvu na založbi, kjer je pa prvo popravljanje z urednico, potem pa lektura, oblikovanje naslovnice in te stvari.
0: Torej, final touches, končni.
1: Tako.
0: Prvo knjigo imava že zunaj, ne? Prve ne pozabiš nikoli, res je še to čisto frišna zadeva, pa mogoče že pogleduješ k pisanju druge knjige in verjamem, da ja.
1: Ja, zaenkrat ideja je, ampak trenutno imam malo pauze od pisanja, kjer sem spet v bistvu sem se odločila, da bom zdaj malo več knjig brala, ker tudi za dobro pisanje je pomenilo, da smo tudi dobri bralci, da veliko preberemo, tako da zaenkrat ideje so. Samo pisanje bo pa še malo počakalo.
0: Odlično, Gaja, najlepša hvala, ker si bila z nami.
1: Hvala
0: poslušalci, da ste prisluhnali. Gaji Jarc, torej predstavlja je svoj literarni prvenec En ščepec ljubezni. Ljubezenska zgodba o karieri, odnosih, družini, kuhanju in nepričakovanih čustvih. Z vami sem bil Tilan Lotrič in ostanite še naprej na našem Radiu Kranj.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
10: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
0: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Sádne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Primer slovenskega duhovnika Marka Rupnika ostaja nejasen. Po poročanju nekaterih italijanskih portalov naj bi bil v Vatikanu oproščen obtožb o spolnih in psihičnih zlorabah redovnic, vendar Sveti sedež tega ni potrdil. Vatikanski viri ustrajajo, da postopek še vedno poteka. Odvetnica domnevnih žrtev je zato od Vatikana zahtevala pojasnila o poteku sojenja in večjo preglednost postopka. Na dirki po Franciji pa so vsi kolesarji opravili protidopinški pregled. Mednarodna agencija za testiranje je med dnevom počitka vsem tekmovalcem oduzela vzorce krvi za tako imenovani biološki potni list, s katerim spremljajo morebitne znake dopinga skozi daljše obdobje. Sindikat kolesarjev je med tem opozoril, da so nočna testiranja moteča in da lahko vplivajo na počitek tekmovalcev. Komaj se je končalo svetovno prvenstvo, pa so že stekle priprave na naslednjega. Vendar pa se je Maroko, ki bo leta 2030 mundial gostil skupaj s Španijo in Portugalsko, znašel pod plazom kritik. Organizacije za zaščito živali pravijo, da zaradi priprav množično pobijajo potepuške pse. Maroške oblasti pa očitke zavračajo in poudarjajo, da populacijo psov zmanjšujejo sterilizacijo, kastracijo in cepljenjem. Danes bo jasno, nekaj več oblakov bo sicer na severovzhodu, kjer pa popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Trenutno so zastoji na Štajerski avtocesti, med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, podobno na Primorski avtocesti, prav tako pred delovno zaporo in v obe smeri pri Postojni. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Padna Koper, Lucija Strunjan in še v Ljubljani na Celovški cesti.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Morje.
3: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Ваш край за назаj.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. 22. julij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 203. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 162 dni. Leta 1280 je bila z ljubljanskim mestnim pečatom potrjena prva listina. Leta 1596 pa se je rodil ruski car Mihaj Fjodorovič Romanov. Na današnji dan, leta 1812, so angleške čete pod Wellingtonovim vodstvom porazile Francoze v bitki pri Salamanki. Francoske vojske je vodil maršal Marmont. V bojih pa je umrlo 14 tisoč francoskih vojakov. Leta 1887 je rodil nemški fizik Gustav Ludwig Hertz, ki je raziskoval v eksperimentalni atomski fiziki. Odkril je zakone za trke elektronov z atomi. 22. julija leta 1933 je Willy Post končal prvi samostojni polet okoli Zemlje. Polet je trajal 7 dni, 18 ur in 9 minut. Leta 1941 pa je rašiška četa izvedla prvo oboroženo akcijo pri Tacnu. Ta dan je bil kasneje zaznamovan kot dan vstaje. Leta 1944 pa so zavezniki v drugi svetovni vojni osvobodili Palermo na Siciliji. Na današnji dan leta 1946 je bomba v jeruzalemskem hotelu Kralj David, kjer je bil sedež britanske uprave, ubila 80 ljudi. Leta 1972 pa se je avtomatska vesoljska sonda Venera 8 spustila na površje Venere in na Zemljo poslala dragocene podatke o tem planetu. Leta 1992 pa je kokainski baron Pablo Escobar zaradi možne izročitve ZDA pobegnil iz zapora v Medellinu. Escobar je umrl v strelskem obračunu 2. decembra 1993. Današnji dan pa je, kar se tiče novejše zgodovine, zaznamovan tudi s tragičnim dogodkom. Leta 2011 je Norvežan Anders Breivik v bombnem napadu v Oslu in v strelskem napadu na otoku Utoja skupno ubil 77 in ranil 240 ljudi.

Prijeten pozdrav ponovno na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam še vedno delam družbo. Ste vedeli, da je Kran že konec 80-ih let veljal za bralno prestolnico? Ja, v srednji knjižnici Kran so že takrat opažali pravo bralno renesanso. Mladi so množično brali poezijo, matematiko in naravoslovje, družine pa so domov nosile cele šope knjig. Dobesedno za vsakogar nekaj. Police so bile tako polne, da so knjige zlagali tudi po tleh, skladišča pa natrpana do zadnje police. Kar pa ni čudno, saj se je letno izposodilo več kot 140 tisoč knjig, obisk pa je presegal 56 tisoč obiskovalcev in mnogi med njimi so si izposojali po 10 knjig naenkrat, pa ne za v škatlo za čevlje, ampak za domačo knjižno čitalnico, kjer se je bralo na kavču, pod odejo, v kuhini ali pa tudi v kopalnici. No in če pomislimo danes, ko se e-knjige berejo na telefonih, audio knjige poslušajo med pomivanjem posode in ko knjižnice ponujajo več dogodkov kot nekatera kulturna središča, ja, se zdi, da se duh branja ni izgubil, le malo se je posodobil.

Lep pozdrav ponovno na Radiu Kranu v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj oziramo v sredino julija na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. Leto 1990 je bilo leto političnih premikov, velikih pričakovanj, pa tudi negotovosti. In v Gorenjskem glasu so takrat zapisali, da je bil v ospredju prav duh časa. Besedna zveza, ki je nosila težo sprememb in hkrati opozorila, da prehodi niso nikoli enostavni. Predsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade Lojze Peterle je takrat v svojem ekspozeju dejal: "Tisti, ki radi rabijo besedo takoj ali hitri postopek, z mojim ekspozejem ne bodo zadovoljni, ker takoj lahko naredimo zelo malo, hitro pa tudi ne prav veliko." A kljub tem besedam je prav njegova vlada predlagala številne zakone po hitrem postopku. Med njimi tudi takšne, ki bi spet centralizirali vpliv nad mediji. Mediji, ki so si komaj da priborili samostojnost, naj bi ponovem spet prešli pod vpliv izvršnih svetov občin. In ko pogledamo nazaj, vidimo, kako pomembno je bilo vprašanje medijske svobode, pa tudi zavedanje, da politična revolucija ne prinese samodejno tudi demokratične kulture. Danes, več kot 30 let pozneje, nam je ta razprava še vedno zelo znana. Le akteri so drugi. In duh časa, ta ostaja vedno aktualen in vedno malce izmuzljiv. A naj bo vodilo, da spremembe nikoli niso resnične, če ne temelijo na strpnosti, refleksiji in odprtem dialogu. Tudi ali predvsem, ko gre za medije.

0: Takole smo do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, ker ste se skupaj z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej. Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Namesto poležavanja, zgodnje ostajanje, red in disciplina. Na območju vojašnice Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in v njeni okolici še do konca tega tedna traja letošnji vojaški tabor Mors in mladi, ki je namenjen dijakom in študentom, ki želijo od blizu spoznati življenje in poklic slovenskega vojaka. Udeleženci skozi praktične aktivnosti, terensko usposabljanje in delo v ekipah razvijajo vodstvene sposobnosti, vzdržljivost, odgovornost.

0: programov, zanj pa je tudi letos veliko zanimanja. Na 4 termine tabora, ki je brezplačen, se je skupno prijavilo skoraj 900 mladih, ki so obuli gojzarje, se pridružili slovenski vojski oziroma taboru Mors in mladi, da bi 6 poletnih dni preživeli v vojašnici. Na vojaškem taboru na Bohinjski Beli je te dni 140 mladih, ki tam spoznavajo postrojitvena pravila, stražarsko službo, rokovanje z orožjem, preizkušajo se v plezanju v naravni steni z gorniško opremo, poudarek je tudi na vzdrževanju oziroma dvigu fizične pripravljenosti, usposabljanju iz prve pomoči in izvedbi streljanja na strelišču. V preteklih dneh so se med drugim preizkusili tudi v vojaških igrah, ter se odpravili na rafting in orientacijski pohod. Za priložnost, da se spoznajo z osnovami urjenja veščin in načina dela v slovenski vojski, se zadnja leta zanima vse več mladih. Zaradi velikega zanimanja je slovenska vojska tako pred 3 leti ukinila omejitev števila udeležencev in tako večjemu številu mladih omogočila, da se pridružijo tej edinstveni izkušnji. Od leta 2005 pa vse do danes je tabor Mors in mladi postal nepogrešljiv del počitnic za mnoge dijake.
1: Danes bo jasno, nekaj več oblakov bo sicer na severovzhodu, kjer pa popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Trenutno so zastoji na Štajerski avtocesti, med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, podobno na Primorski avtocesti, prav tako pred delovno zaporo in v obe smeri pri Postojni. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Padna Koper, Lucija Strunjan in še v Ljubljani na Celovški cesti.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. На радио.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan in prijetno sredo voščim Ula Šekula. Mariborski policisti so razkrinkali dobro organizirane tatove v podjetju z območja Hoč. Štirje osumljenci naj bi iz skladišča postopoma odnesli za okoli 330 tisoč evrov tekstila in elektronskih naprav. Pri tatvinah naj bi sodelovala tudi dva zaposlena v podjetju. Policisti pa so med hišnimi preiskavami zasegli večjo količino ukradenega blaga. V ljubljanskem UKC-ju med tem opažajo prve spodbudne rezultate genskega zdravila pri dečku Milošu, ki ima redko bolezen kože. Po treh nanosih se zdravljene rane celijo hitreje, zdravilo pa za zdaj dobro prenaša. Zdravniki podarjajo, da bo za oceno dolgoročnega učinka treba počakati več tednov ali mesecev. Pa na tuje, ameriški obrambni minister Pete Hazet je dosedanje stroške vojne proti Iranu ocenil na dobrih 37 milijard dolarjev. Bela hiša pa od kongresa zahteva še 67 milijard. Denar naj bi pokril vojne stroške in obnovo vojaških zalog. Hazet je sicer priznal, da je Iran del balističnih raket ohranil globoko pod zemljo, vendar zatrjuje, da so njegove vojaške zmogljivosti že močno oslabljene. In še v Španijo, kjer pa vlada načrtuje korenito spremembo tobačne zakonodaje. Prepovedati želijo kajenje in vejpanje na terasah gostinskih lokalov, v parkih, celo na plažah. S tem ukrepom želijo na prostem zagotoviti popolnoma čisto okolje brez cigaretnega dima. Španska ministrica za zdravje ob tem poudarja, da bodo tako ranljive skupine, kot so nosečnice in astmatiki, končno lahko brez skrbi uživali na prostem.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo jasno, nekaj več oblakov bo sicer na severovzhodu, kjer pa popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopin.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Rauberkomandi proti Ljubljani. Še ena nesreča pa se je zgodila na ljubljanski obvoznici. Promet je oviran pri priključku Ljubljana center proti Dolenski. Zastoji med tem ostajajo na Štajerki, med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, pa na Primorki, prav tako pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Počasi gre še na cestah Lesce Bled, Padna Koper, Lucija Strunjan in v Ljubljani na Celovški cesti.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo ali senčko pod drevesom.

0: so se začela gradbena dela za novo šolsko zobno ambulanto. Zaključek del je predviden do konca letošnjega leta. Ob obisku Tržiča lahko brezskrbno parkirate in se z brezplačnim šatlom podate pod vznožje najdaljše slovenske gore Košute. Na Bledu že nekaj časa uspešno deluje center ponovne uporabe. Zanimanje za storitve centra pa je vedno večje. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Ob osnovni šoli Predoslje Kranj so se začela gradbena dela za novo šolsko zobno ambulanto. Mestna občina Kranj bo z investicijo vredno dobrih 376 tisoč evrov za zobozdravstveno dejavnost vrnila v lokalno okolje, kjer je ambulanta nekoč že uspešno delovala. Šolska zobna ambulanta je namreč v preteklosti delovala v prostorih osnovne šole Predoslje, vendar se je zaradi prostorske stiske in dotrajane opreme začasno preselila v prostore zobne poliklinike na Gosposvetski ulici. Z novo investicijo mestna občina Kranj omogoča, da bodo učenke in učenci osnovne šole Predoslje ter otroci iz vrtca ob šoli zobozdravstveno oskrbo ponovno lahko koristili v neposredni bližini šole. Po uspešno izvedenem postopku javnega naročanja, ki so ga na občini izvedli maja letos, je bila za gradnjo izbrana družba Adaptacije vzdrževanje, pogodbena vrednost del, kot rečeno, znaša dobrih 376 tisoč evrov. Izvajalec je na terenu že začel z gradnjo, zaključek del pa je predviden do konca letošnjega leta. Nova šolska zobna ambulanta bo zgrajena kot samostojen pritlični paviljonski objekt pravokotne oblike z enokapno streho. Umeščena bo ob zahodnem delu šolskega kompleksa in bo arhitekturno prilagojena obstoječi šoli. Dela obsegajo izgradnjo novega objekta ter njegovo priključitev na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Prometna ureditev in parkirne površine se pri tem ne bodo bistveno spreminjale. Po zaključku gradnje, ki je torej predvidena do konca letošnjega leta, bo nova šolska zobna ambulanta v Predosljah izboljšala dostopnost tako preventivne kot tudi kurativne zobozdravstvene oskrbe za otroke ter ponovno vzpostavila pomembno zdravstveno storitev v njihovem domačem okolju. V poletni turistični sezoni je pritisk pohodnikov na karavanke vse večji. Velika večina se pripelje z osebnim vozilom do pohodniških izhodišč, kjer zaradi preobremenjenosti dostopnih cest in zasedenih parkirnih mest prihaja do slabe volje tako med prebivalci kot tudi obiskovalci, kar je slaba popotnica za preživljanje prostega dne v naravi. Skupen korak v smeri trajnostnih prihodov do planinskih izhodišč tudi letos ponujajo na Tržiškem, in sicer je v poletni turistični sezoni na voljo brezplačen turistični šatel. Nekaj o njem nam je povedal tudi župan Peter Miklič.
1: Ja, tudi to je ena zadnji več novost, uvedli smo ga pred dvemi leti. Skušamo zmanjšati pritisk, rekel motornega prometa na vse te naše čudovite planine in pa planinske koče. Šatel je odprt, si bolj točni podatki so na spletni strani glede odhodov in prihodov, tako da si to lahko vsi ogledate. Veseli nas, da v zadnjih letih se je to zelo lepo prijelo. Veseli nas, da je tudi dostopnost planin mogoča predvsem z električnimi kolesi in da je tega skozi več. Tako da postopoma res zmanjšujemo dotok motornih vozil v ta naše območje Košute in Mreku sledimo enem takmu načelu trajnostnega turizma.
0: Brezskrbno torej lahko parkirate v Tržiču in se z brezplačnim šatlom podate pod vznožje najdaljše slovenske gore Košute. Brezplačni šatel poteka na dveh linijah, odhodi iz Tržiča, izpred avtobusnih postajališč, pred bivšo tovarno Peko, glavne postaje in osnovne šole Tržič ob sedmih, pol desetih, enih, pol štirih in šestih v smeri kamp Podljubelj v času vodenja Šentanski rudnik, vstopna točka Kovce, Veliki vrh. Odhodi iz Tržiča ob osmih, pol enajstih, dveh in pol petih, infotočka Dolžanova soteska, razstavno izobraževalno središče Dolina, dvorec Jelendol, razcep pod Košuto. Obe končni postaji sta odlični izhodišči za odkrivanje simpatičnih planin pod Košuto ter osvajanje posameznih vrhov na sami gori. Šatl vozi ob sobotah in nedeljah do konca avgusta. V poletnem času se do konca avgusta pa nudijo tudi ugodna poletna vodenja. Vodenje starega mestnega jedra poteka ob sobotah ob ob 10:30, vodenje Šentanskega rudnika ob 4:00 in pa vodenje Dovžanove soteske vsako nedeljo ob 10:45. Rezervacija

0: obvezna, sprejemajo jih do srede pred vodenjem do 14. ure, cena za poletna vodenja pa je 7 evrov na osebo oziroma 20 evrov na družino, torej dve odrasli osebi in pa do 4 otroci do dopolnjenega 15. leta starosti. Na Bledu že nekaj časa uspešno deluje center ponovne uporabe. Zanimanje za storitve centra pa je vedno večje, pravi župan Anton Mežan.
1: Deluje v okviru podjetja Infrastruktura Bled na Rečiški cesti 2 in ker se, bom rekel, je zelo prijelo vse skupaj, opažamo vedno več zanimanja za storitve centra, zato je v poletnem času ponovno zdaj podaljšan delovni čas in sicer vse do 30. septembra je tako imenovani naš center ponovne uporabe Škart odprt od 8. do 12. ure dopoldne in pa od 15. do 19. v popoldanskem času. Prav tako pa smo vzpostavili tudi Facebook profil Škart Bled, kjer lahko vsak na aktualno ponudbo predmetov, ki so pa na voljo v tem centru. Gre seveda za izdelke različne pohištva, dekoracije, gospodinske pripomočke ter druge zanimive in uporabne predmete, orodja, praktično vse se najde tam in vsi tisti, ki bi si radi to osebno ogledali, torej vse do konca septembra med 8. in 12. ter 15. in 19. uro na Rečiški cesti 2 na Bledu v našem centru ponovne uporabe Škart.
0: Škart je torej trgovina z rabljenimi in obnovljenimi predmeti izbirnega centra infrastrukture Bled. Vsak posameznik naj bi razpolagal z vsaj 5 kilogrami še uporabnih izdelkov na leto, ki so doslej končali med odvrženimi odpadki na prepolnih odlagališčih. Centri ponovne uporabe pa so namenjeni tistim, ki želijo prinesti še uporabne izdelke in tistim, ki želijo po simbolični ceni kupiti take ali pa prenovljene izdelke.
2: Danes bo jasno, nekaj več oblakov bo sicer na severovzhodu, kjer pa popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Rauberkomandi proti Ljubljani. Še ena nesreča pa se je zgodila na ljubljanski obvoznici. Promet je oviran pri priključku Ljubljana center proti Dolenski. Zastoji medtem ostajajo na Štajerki med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo, pa na Primorki prav tako pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Počasi gre še na cestah Lesce Bled, Padna Koper, Lucija Strunjan in v Ljubljani na Celovški cesti.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 0428 11 391 in 0 41 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 0 41 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 0 41 624 685, ter kanoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Под Дая Парнас.
1: Aljoša Bagola, slovenski kreativni direktor desetletja in avtor uspešnice Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke, najbolj prodajene knjige leta 2020 pri nas, se v knjigi Srečo prosim, ki je išla pri Mladinski knjigi Založba in vam jo danes predlagamo v branje, zakoplje v raziskovanje nad vse izmuzljive in težko dosegljive sreče. Pri tem ugotavlja, da naša sreča v resnici ni odvisna od tega, kako uspešni smo v posnemanju uspeha drugih, ampak predvsem od poguma in odločenosti, da se soočimo tudi s svojimi temnimi platmi in jih zdravo priključimo svoji celovitosti. Le tako lahko odkrijemo in uresničimo svojo edinstvenost, svoje bistvo. Prisluhnite odlomku. Ko svojo srečo pogojujemo s ko in če, jo zapiramo v oddaljene koče, katerih ključe vsakič znova zabrišamo strani, jih založimo ali izgubimo. Če je odlog plačila danes mogoč na vsakem koraku in zanemarljivimi obrestmi, nas odlog sreče stane veliko več. Stane nas edinstvenega in izpolnjenega življenja. Razmislimo o tem, kako svojo srečo nenehno pogojujemo. Namen tega ni biti samo obsojajoč, ampak zgolj nepristransko inšpektorski. Ugotoviti moramo samo to, v kakšne zahtevne enačbe tiščimo možnosti za svojo srečo. Začnimo z izgovarjanjem stavka srečen bom ko in ga vsakič dopolnimo s tistim, kar nam v trenutku pade na pamet. To ponavljamo, dokler res ne izčrpamo vseh spontanih odgovorov. Arzenal svojih pogojev za srečo pa zdaj zapolnimo še z odgovarjanjem na glavni stavek. Srečen oziroma srečna bom, če... Zdaj vemo, kje se skrivajo koče, kamor zaklepamo svojo srečo. Zemljevid svojih omejitev imamo pred nosom.
0: To je bila oddaja Parnas. Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Kranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tonina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tonino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Jeseni bomo odločali, ali bo veljala sprememba pravil za parlamentarne preiskave. Državni zbor mora zdaj izpeljati še formalni postopek za razpis referenduma. Če bo vse potrjeno, bomo o noveli zakona glasovali 11. oktobra. Včerajšnje neurje je bilo tako močno, da je v Skopju povzročilo pravo razdejanje. Veter je lomil in podiral stvari po mestu, veliko ljudi je iskalo pomoč. Težave niso bile samo v Severni Makedoniji, saj je neurje zajelo tudi dele Bosne. Na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je nenavadno nihanje morja, imenovano meteo tsunami, vsakih nekaj minut zalilo obalo. No, tudi pri zahodnih sosedih so imeli opravka s hudo uro. Močna neurja s točo so na severu Italije povzročila veliko škodo, predvsem na kmetijskih površinah. Kot poročajo italijanske oblasti, je toča poškodovala vozila, strehe in sončne elektrarne. Na Siciliji pa se širijo gozdni požari. Sekulič medtem prevzema Barcelono. Slednja je danes potrdila, da bo slovenski selektor Aleksander Sekulič novi trener njihove košarkarske ekipe. 48-letnik je podpisal 2-letno pogodbo do poletja 2028. Na klopi katalonskega velikana bo nasledil Xavija Pasquala, ki odhaja v Dubaj. Popovdne bo bolj ali manj jasno, nekaj več oblakov bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo popovdne slabila. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Prvi z vami na cestah, ja, zastoje imamo na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjam, ter med Kozarjam in centrom proti Malencam. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Rabr komando proti Ljubljani, ter na cestah Postojna razdrto in Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: En lep pozdrav na tole gorensko popovdne. Ja, upam, da imate danes en prijeten in pa tudi uspešen dan. No, najprej bomo govorili o klopih in kako se pred njimi zaščititi. Ja, taka zelo pomembna tema. Potem pa še o novi ambulanti v Predosljah. Kakšni, no, to zveste zelo kmalu. Še prej pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom I want to wake up with you. Tako da uživajte v tej romantični baladi.

Just another day v gorenskem popodnevu, ja, z vami sem še vedno David Logar in upam, da ste imeli danes kaj okusnega pa dobrega za kosilo. No, poletje pa se vrača, ampak kar zmerno, trenutno imamo v Kranju 24 stopinj, na Jesenicah 20, v Kranjski Gori pa 18, no mi pa delujemo z odlično glasbo, tukaj je pesem iz leta 1977, ki ima enega najbolj prepoznavnih kitarskih solo v rock zgodovini. Ja, to je pesem iz leta 1978, ki je tudi prejela Grammyja za Record of the Year. Tukaj so Eagles in njihova Hotel California. Uživajte!

Klišej v Gorenjskem popodnevu, ja, ena odlična slovenska, no zdaj prihaja ena tudi zelo znana, ampak tuja. Pravite, Ugand, katera je to?

0: Ja, z nami bo legendarna Cher, Nina, If I Could Turn Back Time, pesem iz leta 1989, ki jo je Cher sprva zavrnila, ampak so jo potem prepričali, da jo je posnela in vsi smo veseli, tako da zelo hitro pa lahko slišite tudi celo.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History,

0: ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
4: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj naproša vse lastnike psov k doslednemu pobiranju pasjih iztrebkov na javnih površinah. Skrb za psa, kot poudarjajo, pomeni tudi odgovornost do skupnega prostora. Nepobrani pasji iztrebki niso le estetska težava, temveč predstavljajo tudi higiensko in zdravstveno tveganje ter zmanjšujejo kakovost bivanja v skupnem okolju. Čisto, urejeno in prijetno mesto pa je skupna odgovornost vseh občank in občanov. Zato poudarjajo, da so lastniki psov dolžni imeti pri sebi ustrezne vrečke za pobiranje iztrebkov, pasje iztrebke takoj pobrati, odpadke pa odložiti v zato namenjene koše za pasje iztrebke ali v koše za mešane komunalne odpadke. V primeru kršitev so predvidene tudi sankcije skladno z veljavno zakonodajo. In kot še dodajajo, na mestni občini Kranj z odgovornim ravnanjem lahko skupaj prispevamo k bolj čistemu, varnemu in prijetnemu okolju za vse občane. V mali galeriji občine Škofja Loka je še vedno na ogled fotografska razstava uporabnikov varstveno-delovnega centra Kranj enote Škofja Loka. Razstava ponuja drugačen pogled na mesto skozi objektive 10 avtorjev in avtoric, ki so ujeli njegove najbolj prepoznavne podobe ter številne skrite kotičke. Na razstavi se predstavlja 10 avtorjev in avtoric skupno 16 fotografijami. Njihovi motivi prikazujejo tako klasično lepoto Škofje Loke, kot tudi manj opazne podrobnosti, ki mesto dajejo poseben značaj. Razstava obiskovalcem in obiskovalkam ponuja priložnost, da mesto spoznajo skozi ustvarjalni pogled uporabnikov varstveno-delovnega centra Kranj enote Škofje Loka ter odkrijajo znane in manj znane prizore v povsem novi luči. Mala galerija občine Škofja Loka je odprta v času uradnih ur občine v ponedeljek, torek, sredo in petek. Ob četrtkih, sobotah in nedeljah pa je mala galerija zaprta.
8: Popoldne bo bolj ali manj jasno, nekaj več oblakov bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo popoldne slabila. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo.
9: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana Center proti Malencam. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Senožečami in Rambr komando proti Ljubljani, predvsem imamo tam zastoj tovornih vozil. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
4: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Najprej Cher, potem pa še Klara Jazbec in Milijoni Nena.
4: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Peter Grašina je prepeval v Gorenjskem popoldnevu. Ja, zdaj pa tema za vse, ki ste radi v naravi ali pa mogoče veliko časa preživite v naravi. Ja, govorili bomo o malih krvosekih, bolj natančno o klopih. Ja, klopa pogosto sploh ne začutimo, ko se prisesa, zato sploh ne vem, da ga imamo, lahko pa ima zelo nevarne, nalezljive bolezni. Zato pa je z nami magistrica Eva Grilc. Eva, zakaj so klopi lahko nevarni in zakaj jih ne smemo jemati preveč zlahka?
1: Klopi so zato nevarni, ker so lahko nosilci oziroma prenašalci povzročiteljev nekaterih nalezljivih bolezni. Najbolj znani sta klopni meningoencefalitis pa lajmska borelioza. Pa še tako je, da pravzaprav uvod klopa je neboleč, zato ga pogosto spregledamo oziroma tudi prisotnosti klopa ne zaznamo.
0: No, kako pa se lahko pred klopi zaščitimo in kakšna oblačila so najbolj primerna za hojo po gozdu ali pa visoki travi?
1: Če se da, če gremo v naravo, nosimo oblačila svetlih barv, če je možno z dolgimi rokavi, hlačnicami, tako da pokrivajo večji del telesa, tako da klopa recimo prej opazimo, uporabljamo repelente, to je sredstva, ki jih nanašamo na kožo in odganjajo klope. Zelo pomembno pa je, ko se vrnemo iz narave, da se temeljito pogledamo, lasišče, predel za ušesi, roke, dlani, kolena, noge, se oprhamo, umijemo glavo oziroma tudi uperemo oblačila.
0: Tako da ja, zelo pomembno, ko pridemo iz gozda domov ali iz narave, se dobro preglejmo, drugače pa uživajmo vsem, kar ima narava za ponuditi. Tako kot imamo mi za ponuditi kar nekaj odlične glasbe in naslednja je uspešnica z naslovom Everything I Own. Uživajte.

0: če to želiš, comeback. Najdete nas na comebackburger.si.
1: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
2: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Začenjamo na Rakitni pri Brezovici, kjer so postavili kar 74 medvedovarnih zabojnikov. Ti naj bi preprečili, da bi medvede v naselja privabljali odpadki. Župan Brezovice Metod Ropret pravi, da to ni bilo več običajno sobivanje, saj so živali prihajale med hiše. Država podobne ukrepe napoveduje tudi na drugih območjih. Medvedi se namreč pogosto vračajo tja, kjer najdejo lahek dostop do hrane. V italijanski pokrajini Luka pa se je družinski pes postavil med 2-letnega otroka in volka, ter ga s tem najverjetneje zaščitil pred napadom. Volk je psa napadel in ga ubil, otrok pa je ostal nepoškodovan. Pes je tako rešil otroka pred volkom in plačal najvišjo ceno. Primer v Italiji znova odpira vprašanja, kako ravnati z volkovi, ki se prav tako vse pogosteje približujejo ljudem. Danes pa mineva 15 let od enega najhujših terorističnih napadov v sodobni evropski zgodovini. 22. julija 2011 je Anders Breivik najprej z bombo napadel vladno četrt v Oslu, nato pa na otoku Utoja ustrelil 69 mladih udeležencev političnega tabora. Skupaj je umrlo 77 ljudi. Norveška se te tragedije danes spominja z žalnimi slovesnostmi, branjem imen žrtev ter obujanjem zgodb preživelih. Mnogi med njimi še vedno živijo s težkimi posledicami travme. Breivik med tem kazen preživlja v zaporu. Obsojen je bil na 21 let, a ker svojega dejanja ne obžaluje, je malo verjetno, da bo sploh kdaj na prostosti.
1: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
1: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Popovdne bo bolj ali manj jasno, nekaj več oblakov bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo popovdne slabila. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
1: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
1: A2U Šenčur.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
5: Prvi z vami na cestah, no trenutno pa imamo nesrečo na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana Center proti Malencem. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečem in Ramor Komando proti Ljubljani. Tam je zastoj predvsem tovornih vozil in na cesti Lesce Bled v obej smeri. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečo na cestah.
1: Od službe do doma. Družbo vam bo delal prav ta Gorenc. David Logar.
5: Ja, še vedno v vaši družbi, no zdaj pa brez čakalnih vrst, brez prekline in sama dobra glasba. Začnemo pa z Janom Plesenjakom in Moja ljubica, tako da uživajte.

Poslušali smo prelepo Need You Now v Gorenjskem, poslušate seveda Gorenjsko popovdne, no zdaj pa nadaljujemo tudi z eno veliko uspešnico iz leta 1987. Ja, z nami bodo Fleetwood Mac in njihova Little Lies, pesem, ki je bila največji hit iz njihovega albuma Tango in the Night, bil pa je tudi prvi njihov single, ki je bil izdan tudi na kaseti. Ja, kje so ti časi, ko smo uporabljali kasete, zdaj seveda nimamo tudi CD-jev več, pa DVD-jev, samo vse je digitalno in na MP3-ih in vse lahko potegnemo, dobimo na internetu. No, mi nadaljujemo s to veliko uspešnico. Tukaj so Fleetwood Mac in njihova Little Lies. Uživajte!

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kavo.
2: Takoj, kam?
1: V grad Kiselstein.
2: V grad? Na kavo?
1: Ne samo zaradi kave.
3: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
2: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič. In vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Kranjski policisti so danes obravnavali vlom v klet na območju Nakla, ko je storilec z naviranjem vrat nasilno vstopil v poslovni prostor. Včeraj nekaj po 16. uri pa so bili obveščeni o roparski tatvini, ko je storilec v enem primeru zaškodovanca strgal z vratu nakit, v drugem primeru pa le to poskušal izvesti na drugi osebi, vendar mu ni uspelo. Storilec je na to zbežal neznano kam. Škofjeloški policisti so bili danes nekaj po 3. uri obveščeni ob

0: Policisti pa so ob ogledu ugotovili, da je bilo vozilo 20. maja ukradeno na območju Ljubljane. Radovljiški policisti so včeraj obravnavali 20-letno voznico štirikolesnika, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala levo izven vozišča ter se prevrnila. V nesreči sta se sopotnico poškodovali, zato so ju po prvi pomoči na kraju nesreče prepeljali v zdravstveno ustanovo. Kranjskogorski policisti so danes nekaj pred četrto uro obravnavali 21-letnega voznika, ki je na območju Mojstrane zaradi vožnje preblizu desnega roba izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal z ceste. Avtomobil je vozil pod vplivom alkohola. Na kraju mu je zdravstveno pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga odpeljalo v bolnišnico. Voznik pa je za popotnico dobil tudi plačilni nalog. Jeseniški policisti so zasegli vozilo 44-letnemu vozniku, ki je tega vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Brez mopeda pa je ostal 17-letnik, ki so ga ujeli kranjski policisti, tudi ta je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Čaka ga tudi nadaljni postopek pri pristojnem okrajnem sodišču. Policisti v tokratnem poročilu poročajo tudi o delovni nesreči, ki se je zgodila na območju Kranja in v kateri se je 15-letnik pri žaganju poškodoval z motorno žago. Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga nato prepeljalo v bolnišnico.
1: Popoldne bo bolj ali manj jasno, nekaj več oblakov bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo popoldne slabila. Temperature od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti med Senožičami in Anosom proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Ljubljana Center proti Malencem. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožičami in Rabr komando proti Ljubljani. Imamo pa tudi oviran promet na cesti Lesce Bled, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah, seveda.
4: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
3: Najprej Roxette, potem pa še Phil Collins, tako da sama dobra glasba.
4: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Ja, poslušali smo pesem Strah me, da te volim, z vami še vedno David Logar. Ja, ura bo kmalu 4 in se mi zdi, da za večino izmed vas se bo delovni dan zaključil. No, zdaj pa ena dobra novica za predoslje. Ja, obisk bo zdravnika za otroke bo kmalu precej bližje. Ob osnovni šoli so namreč začeli graditi novo šolsko zobno ambulanto. Projekt je vreden skoraj 380 tisoč evrov, končan pa da je bil še letošnje leto. Ja, ambulanto je v predoslah nekud že bila, potem pa so jo zaradi prostorske stiske in pa stare opreme preselili v Kranj. No, zdaj se zobrozdravstvena dejavnost vrača ob šolo, kjer bodo lahko otroci iz vrtca in šole lahko veliko lažje prišli do zobozdravnika. No, za starše bo manj vožnje, za otroke pa bo pregled zelo blizu, ampak še vedno mislim, da zobozdravnik ne bo najljubši izlet. No, tako da, mi pa nadaljujemo najprej z oglasi, potem pa še z eno odlično. Tukaj bo Robbie Williams in She's the One. Uživajte.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Vabimo vas, da se prepustite užitkom na deteljici. Razvajajte svoje brbončice z več kot 25 vrstami slastnih štrukljev, ki jih najdete pri nas. Obiščite našo prelepo teraso in se prepustite prijetnemu vzdušju, ki ga ustvarja naše prijazno osebje. Za popoln obrok izberite malico štruklji po vaši izbiri. Deteljica, kjer je vsak grižljaj pravo doživetje.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
12: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Obvestila.
0: Komunala Kranjska Gora obvešča uporabnike pitne vode na območju Srednjega Vrha, da je preklican ukrep prekuhavanja pitne vode. Voda je zopet skladna s predpisi in primerna za uživanje. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Mariborski policisti so zaključili preiskavo drzne tatvine v enem izmed podjetij v Hočah. Med tatovi sta bila tudi dva zaposlena, ki sta z dvema drugima osumljenima postopoma iz skladišča kradla predvsem tekstil in elektroniko, v skupni vrednosti kar 330 tisoč evrov. Po hišnih preiskavah na območju Maribora in Lenarta so zasegli večjo količino ukradenega blaga, pri enem od osumljencev pa še približno kilogram konoplje. Pa še o odločitvi, ki bo vplivala na mlade v Franciji. Parlament je dokončno potrdil prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let, s čimer je Francija postala prva država Evropske unije s tako splošnim pravilom. Novi računi naj bi bili prepovedani od septembra, obstoječe pa bi morale platforme zapreti do začetka prihodnjega leta. Zakon pred uveljavitvijo čaka še presoje ustavnega sveta, odprto pa ostaja predvsem vprašanje preverjanja starosti. No, policisti na Malem Lošinju pa so hitro izvedeli starost 24-letnega Slovenca, ki je tam ukradel repliko starega ladijskega topa. Policisti so top vreden približno 1500 evrov našli in vrnili lastniku. Poleg storilca pa zdaj iščejo še njegovega domnevnega slovenskega pomočnika. Dopustniški spominek je bil očitno res nekoliko prevelik za kovček in predvsem ni bil na prodaj. Prijetega osumljenca so zaradi kaznivega dejanja pridržali v priporu, na pristojno državno tožilstvo pa so podali kazensko ovadbo. Popoldne ostaja večinoma jasno, nekaj več oblakov v vzhodni polovici Slovenije. Po noči pooblačitev, jutri čez dan plohe in nevihte, medtem pa še uživamo v prijetnih temperaturah od 21 do 25 stopinj, tako danes kot tudi jutri.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Prvi z vami na cestah, ja trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ja, zastoj pa je tudi na C proti Bledu v obe smeri, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Ja, danes pa bomo zelo kmalo, mislim danes, že zelo kmalo čez tri pesmi bomo govorili o organu, ki je sestavljen iz 80% vode. Ja, probajte organ, kateri organ je to, pa je tudi zadolžen za kar veliko, veliko funkcij v našem telesu. No, zdaj pa ena odlična. Tukaj je Tina Turner in njena We Don't Need Another Hero. Uživajte.

Neli Fortado in njena prelepa I'm like a bird v gorenskem popoldnevu. Ja, delovni dan se je za večino izmed vas že zaključil, danes pa praznujemo dan organa, ki za katerega nekatere ženske mislite, da ga moški uporabljamo veliko manj. Ja, to ste mogoče že ugotovili, to so možgani. Danes je svetovni dan možganov, letošnje geslo pa je zdravje možganov, dostopno za čisto vse. Ja, po svetu z različnimi nevrološkimi stanji živi več kot 3,4 milijarde ljudi. To je pa res kar velika številka. Težava pogosto ni samo bolezen, ampak tudi predolgo čakanje, pomankanje specialistov ali težek dostop do zdravljenja. Ja, za svoje možgane pa lahko vsak dan naredimo nekaj malega. Dovolj spimo, se gibamo, jemo raznoliko, ostajamo družabni in se vedno lotimo nečesa novega. Tako da ja, poskusite vsak dan nekaj novega in vaši možgani vam bodo hvaležni, tako kot vam bodo hvaležna vaša ušesa ob odlični glasbi. In zato je tukaj pesem z naslovom Superman. Uživajte!

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
6: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič. In vse.
6: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
6: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Začenjamo z nesrečo, ki se je zgodila na letališču Lesce. Danes nekaj minut pred pol tretjo so bili policisti obveščeni o dogodku v širši okolici letališča, natančneje na vzletni stezi na območju Lesc, v katerem je pri vzletanju jadralnega letala z vleko motornega letala na višini približno 50 metrov prišlo do nebodljivosti jadralnega letala. Pilot jadralnega letala je leto odklopil od motornega in poskusil zasilno pristati. Pri pristanku je prišlo do premoženjske škode na jadralnem letalu, pilot se je ob tem poškodoval. Vlečno letalo je varno pristalo. Jadralno letalo je upravljal 57-letni slovenski pilot. Po podatkih, s katerimi razpolagajo na policijski upravi Kranj, je bil pilot jadralnega letala zaradi poškodb s helikopterjem prepeljan v zdravstveno ustanovo. Do ogrožanja okolice ob nesreči ni prišlo. Na kraju posredujejo policisti, kriminalisti, gasilci ter inšpektor pristojne službe za preiskovanje letalskih nesreč. Poteka ogled kraja in zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O njem sta bila obveščena tudi dežurni državni tožilec in preiskovalni sodnik. Na letalo je, kot rečeno, nastala premoženjska škoda, vzrok dogodka še ni znan in je predmet nadaljne preiskave, so še sporočili z policijske uprave Kranj. Nadaljujemo pa s prijetnejšo tematiko. Iz kranjske mestne knjižnice prihaja povabilo, da se pridružite izmenjevalnici oblačil, ki bo to soboto med 9 in 13 uro. Kot pravijo, se v vaši omari zagotovo skrivajo oblačila, ki jih že dolgo ne nosite. Ni jih treba zavreči, prinesite kose, ki jih ne potrebujete več in pobrskajte med tem, kar so prinesli drugi. Odložite, kar vam ne služi več in vzemite, kar vas navdihne. Izmenjevalnica oblačil je uvod v delavnico rekreacije oblačil, delavnice enkrat mesečno vsako četrto soboto med 10 in 13 uro potekajo v sodelovanju z društvom Delight, vodi jih mentorica Urša Štrukelj. Delavnice so brezplačne, predhodne izkušnje niso potrebne.
9: Popoldne ostaja večinoma jasno, nekaj več oblakov v vzhodni polovici Slovenije. Po noči pooblačitev, jutri čez dan plohe in nevihte. Medtem pa še uživamo v prijetnih temperaturah od 21 do 25 stopinj, tako danes kot tudi jutri.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom.

0: Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo kar nekaj zastojev. Na Primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, potem tudi med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj tudi na Bledu v obe smeri, promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ali pa na mestnih obvoznicah. No, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
2: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Kingston in Luna nad obalo, potem pa še Don't Turn Around.
2: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Poslušate Gorenjsko popoldne, jaz z vami še vedno David Logar, no zdaj pa novica, ki bo razveselila vsazga ta pravga Gorenca. In to je novica o tem, kako ne preveč denarja zapraviti, ko gremo na Bled. Ja, Bled je zelo znano, znan prostor, kjer so parkirnine seveda zelo, zelo drage. In zasebno parkirišče Velika Zaka zmaguje tam. Cena za eno uro je 7,5 evra, cena pa velja za vsako začetno uro. To pomeni, da če pridete tja, samo za dve minuti boste plačali 7,5 evra. Kar pomeni, da malo krajše kopanje hitro pride 20, če pa se vam slučaje, bog ne da, izgodi in izgubite kartico, pa boste plačali neverjetnih 100 evrov. Tako da, mogoče v Veliki Zaki ne priporočam, da bi tam parkirali, najdete v Mali Zaki je recimo parkirišče že malo cenejše, 4,5 evra ali pa nekje druge in se sprehodite do jezera. Tako da ja, nekaj informacij, kako prešparati, ko greste na Bled, no zdaj pa najprej nekaj novic, potem pa še ena odlična, tukaj je pesem z naslovom The One and Only. Uživajte!

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Kranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
2: Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Denar ni problem.
5: Ka pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
13: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
14: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Komunalna Kranjska Gora obvešča uporabnike pitne vode na območju Srednjega vrha, da je preklican ukrep prekuhavanja pitne vode. Voda je zopet skladna s predpisi in primerna za uživanje. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Pet Shop Boys, Always on My Mind, v gorenskem popoldnevu. Ja, ura pa je že skoraj 5 popoldne. No, delni dan se je za večino izmed vas zaključil, no vsi tisti, ki pa se zdaj peljete proti domu, no za vas pa prihaja tale uspešnica.
1: Baby, oh, just a little loco, like what's in Acapulco, I'm just riding away.
0: Ja, znaj bo kmalu Jason Derulo in njegova Acapulco pesem, katere naslov se navezuje na mehiško letovišče Acapulco, zato ima tudi tak dopustniški zabavni pridih in pa te latino pop občutke. Tako da, zelo kmalu pride cel, tako da ostanete še malo z nami, da ga res slišite in mogoče malo zaplešete ob njem.
2: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
3: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na referendum bomo predvidoma odšli 11. oktobra. V prvem zakonodajnem referendumu v novem mandatu naj bi volivci odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki ljudem zajetim v preiskavo omejuje možnost, da njeno uvedbo izpodbijajo pred ustavnim sodiščem. Pobudniki so zbrali 44.619 podpisov. Parlamentarni odbor bo predlog odloka obravnaval danes popoldne, državni zbor pa na jutrišnji izredni seji, zato datum še ni dokončen. Na jugu Evrope pa se nadaljuje boj z vročino in velikimi požari. Največji letošnji požar v Španiji je v pokrajini Guadalajara požgal okoli 32.000 hektarjev. Po evakuacijah številnih krajev se razmere počasi umirjajo in nekateri prebivalci se vračajo domov. Nevarnost novih požarov pa ostaja zelo velika. V francoski pokrajini Var je ogenj uničil približno 2500 hektarjev in pregnal več 100 ljudi. V ločenem požaru na jugozahodu Francije sta umrla gasilca. Dubaj pa je svojim prebivalcem rekel, pripeljite nam goste, mi pa vas bomo zato nagradili. Če nekdo iz njihovega družinskega kroga ali kakšen prijatelj pride na obisk, lahko domačini ceneje koristijo nekatere turistične storitve. Program omogoča več kot 700 evrov ugodnosti za hotele in restauracije, če povabljenci dejansko pridejo. Razlog je preprost. Poletje je tam tako vroče, da veliko turistov raje izbere druge mesece.
5: Dostava hrane to go.
6: Tako hitro.
5: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
4: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj spremenljive oblačnosti pa bo na vzhodu države. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
7: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
8: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
7: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
8: A2U Šenčur.

0: Prvi z vami na cestah, ja, nesrečo imamo na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi na Bledu v obe smeri, promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Tako da, če opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Ja, ura je že 3 minute čez 5 in sedaj le prihaja sama odlična glasba. Najprej Jason Derulo, potem David Guetta, za konec pa še Mr. Big in njihova Wild World. Tako da, kar uživite, pa srečno.

0: Mr. Big in njihova Wild World gorenskem popoldnevu. Ja, no, sedaj prihaja še na bolj španska, tukaj je Enrique Iglesias, njegova Hero. Video spot je zelo filmski, v njem pa nastopa Jennifer Love Hewitt in pa Mike Rook. Postala pa je ena najbolj znanih njegovih balad, tako da ja. Pripravite se na Enriquea, 1, 2, 3 in Enrique je tukaj le. Uživajte.
1: Would you dance?

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo večinoma jasno, nekaj spremenljive oblačnosti pa bo na vzhodu države. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Sama odlična glasba v gorenjskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na letališču v Lescah je to popoldne strmoglavilo jadralno letalo. Do nesreče je prišlo med vzletom z vlečnim letalom, ko je jadralno letalo na višini približno 50 metrov postalo nevodljivo. 57-letni pilot se je odklopil od vlečnega letala in poskusil zasilno pristati, pri tem pa se je poškodoval. S helikopterjem slovenske vojske so ga prepeljali na zdravljenje. Vlečno letalo je varno pristalo, vzrok nesreče pa še preiskujejo. Kako prilagodljiva pa bo prehrana v šolah v prihodnjih letih? Zagovornik načela enakosti je na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo sedanjih pravil o prehrani v vrtcih in šolah. Opozarja, da ustanovam ni treba prilagajati obrokov zaradi vere ali prepričanja, medtem ko so diete iz zdravstvenih razlogov obvezne. Po njegovi oceni so zato nekateri otroci v slabšem položaju. O tem, ali je ureditev skladna z ustavo, bo zdaj odločalo ustavno sodišče. Na vrhu lestvice najmočnejših potnih listov na svetu pa znova kraljeva Singapur. Tako pravijo po izračunu najnovejšega indeksa Henley Passport Index, kjer dodajo, da imajo imetniki singapurskega potnega lista vstop brez vizoma oziroma z nakupom vize v 192 držav in ozemelj. Slovenija je med tem na 7. mestu. Zvečer se bo prehodno razjasnilo, po noči pa se bo od severa postopno znova pooblačilo, tako da bo zjutraj še nekaj več jasnine na skrajnem jugu Slovenije. Temperature zjutraj od 10 do 15, najvišje dnevne temperature od 22 do 26 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani. Nastal je zastoj do Gaberka. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru.
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Servis za Renoja rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
1: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
3: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
4: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
6: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Studentska oddaja na Radiu Kran.
2: Okay, guys, thanks so much for your insights about the Erasmus exchange that you took part of. So I wish you as well, like, a happy travel home, and that you, of course, stay in touch with each other. Maybe, like, as you said, that you are already planning, like, for future projects, and, like, that you will get together. So now we switch to Slovene. Torej, danes so bili z nami študentje iz Erasmus izmenjave kluba študentov Kran, ki so z nami delili izkušnje iz aktivnosti, katerim so bili priča ta teden, z namenom, da so se malo odklopili od telefonov. Tako da še enkrat hvala, da ste poslušali oddajo. Danes sem bil z vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje. Če pa si želite o klubu študentov Kran in njegovih dogodkih izvedeti kaj več, si poglejte na našem Instagram profilu KŠK oziroma spletni strani www.ksk.si. Hvala še enkrat in se slišimo naslednjič.
1: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kran na Radiu Kran. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lawrence HB na elektronskem naslovu lawrence.hb@ksk.si. Če smo tu, vaš klub študentov Kran. Kranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
0: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.